0: to the rhythm of the...
1: Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: İç оорубаш үчүн.
4: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
5: Уулануга каршы Энтерас келди кабыл ал.
4: Энтерас кел.
3: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери 233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Директор Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк Имараты, Ошарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
11: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй-бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Nuran Park үй-бүлө үчүн үй.
2: Айкон курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаддуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Биринчи химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Немис трактору қымбат деп ойлойсуз бу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЕЖЕ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи жаңы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда уюштурулат. Оюндардын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдиргендей, бул заманбап стадион маданий программанын башкы аянтчасы болуп саналат. Президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов тактагандай, 31 августта бул жерде дүйнө лидерлеринин катышуусунда командалардын парады жана чакан концерт гана тартууланат. Стадиондогу курулуш иштери 1 сентябрга чейин бүткөрүлүп, ал эми спорт комплексинин өзүнүн расмий ачылышы сентябрь айынын аягында өтөт. Илмурза Сатыбалдиев Кыргызстандын волейбол федерациясынын президенти кызматына кайрадан шайланды. Сатыбалдиев жалгыз талапкер катары катышып, делегаттардын бир добуштан колдоосуна ээ болду. Бул анын аталган кызматка 4-үнчү ирет дайындалышы. Ал алгачкы жолу 2009 жылы шайланып, андан бери улуттук волейбол спорт түрүн өнүктүрүү багытында бул уюмду үзгүлтүксүз жетектеп келет. Бишкек шаарынын четинде түндүк айланма жолунун курулушу өз убагында бүтүрүү максатында күндүз да түнкүсүн да тынымсыз жүргүзүлүүдө. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, долбоорун алкагында 33 чакырымдан ашык жол жаңыланып, тилкелердин саны 6га чейин көбөйтүлөт. Ошондой эле жолдо үзгүлтүксүз кыймылды камсыз кылуу үчүн жол чырактары орнотулбайт. Анын ордуна 13 заманбап жол түйүнү жана жөө жүргүнчүлөр үчүн атайын көпүрөлөр салынат. Курулуш иштери толугу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык туракчай комплекстерине чечилүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдү кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүндү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

А сиз бизге угуп атам деп эле койсоңуз болду. Ушундай сонорлорду ага кошуп сүйөбүздү. Ага кошуп керектүү маалыматыбызды дагы бергенге даярбыз го, достор. Негизи таңкы маанай көбүнчө майда нерселерден башталат. Бул терезеден кирген жарык, кофенин жыты, үйдөгү тынчтык, жумушка болгон даярдык мисалы. Ошондуктан жакшы үй жөн гана чарчы метр эмес. Күн сайын өзүңүздү ыңгайлуу сезген мейкиндик. Мемди жөнүндө айтып атам. Албетте биздин башкы өнөктөшүбүз болгон БРК Групп курулуш компаниясы жөнүндө жана ал компания ишке аштырып жаткан Восток 7 турак жай комплекси тууралуу да. Айткандай, ушул комплексте, достор, батирлер 41 чарчы метрден башталат экен. Баштапкы төлөм болгону 15%дан башталып, 55 айга чейин пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү каралыптыр. Мына ушундай сиздин ийгилигиңиз, сиздин бактылуу күнүңүз ушундай оңой жолдор менен алынган өзүңүздүн жеке бактыңыздын борбору болгон үйүңүздөн башталсын. Достор, баса БРК Групп курулуш компаниясынан биз бүгүн жумалык башкы байгени тагырагы Алиса акылдуу колонкасынын ээсин табабыз. Аны утуп алыш үчүн эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, алдыда айтып берем го. Бирде гана нерсе, биз менен чогулсаңыз эле болду. Азыр болсо кезек гороскопто. Гороскоп. Анда эмесе 24 июлга карата жылдыздар эмне дептир, достор? Кой жылдызы, бүгүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү байкай билсеңиз, жакшы жыйынтыкка жетет экенсиз. Буга чаарлар, жумушта ишенимдүү кадамдар ийгилик алып келет. Кечкисин эс алууга убакыт бөлүңүз. Эгиздер, жаңы идеяларыңызды, маанилүү иштерди созбой дароо бүтүргөнгө аракет кылыңыз. Бөйөндөр, үй бүлөгө жана жакындарыңызга көбүрөөк көңүл буруңуз. Жылуу мамиле көптөн бери чечилбей келген маселелерди жөнгө салышы мүмкүн. Арстандар, өзүңүзгө болгон ишенимди сактаңыз дейт. Бийкечтер, пландуу иш алып барсаңыз, бардык максаттарыңызга жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Таразалар, жумушта да, жеке жашоодо да сабырдуулук сизге жакшы натыйжа берет экен. Чаяндар, пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаган дардын катарында болуңуз дейт. Жаачылар, күтүлбөгөн сунуш келиши мүмкүн. Ар бир мүмкүнчүлүктү жакшылап таразалаңыз. Текечерлер, жумуштан кийин кечкисин жакшы эс алуу күчүңүздү калыбына келтирет. Суперлер, оригиналдуу ойлоруңуз ийгиликке жол ачышы мүмкүн. Өзүңүзгө ишениңиз. Ал эми соңунда балыктар болсо, жүрөгүңүздү угуп аракет кылыңыз. Күндүн экинчи жарымы жагымдуу жаңылыктарды алып келиши күтүлөт дейт. Мына ушундай, достор, жылдыздардын кеңеши. Биз дагы ар бир угарманыбызга ийгиликтерди, бүгүнкү таңдын ырыскысын, жакшылыгын каалайлы дагы. Мына ушул каалоо тилектердин бардыгын жакшы ыр менен коштоп коелу. Кеттик балдыга, биз менен болуңуздар.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Мамлекеттик ипотекалык компания август айында Бишкек шаарындагы Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабы менен батирлерди тапшырууну пландап жатат. Компаниядан билдиришкендей, жарандарга 1000ден ашуун батир тапшырылат. Билгенгендей, батирлерди тапшыруунун 4-чү этабы декабрь айынын аягында чыгарылат. Мурас турак жай комплексинде жалпысынан 4754 батир каралган. Быйылкы жылы компания Бишкек шаарында 6300дүн тегерегиндеги турак жайды тапшырат. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган 319 батирлүү көп кабаттуу турак жайлардын курулушу аяктады. Муниципалитеттен билдиришкендей, батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу облус тургундарына 4-8% жеңилдетилген шарттар менен берилет. Жаңы батирлердин аткычтарын ээлерине тапшыруу аземи бүгүн 24 июлда өтөт. Белгилей кетсек, тынчтык конушунда жайгашкан жаңы үйлөр президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулган. Башка жаңылыктардан, Грецияда аба ырайынын кескин ысып кеткендигине байланыштуу түшкү саат 1-ден кечки саат 5-ке чейин ачык асман алдында иш жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынды. Анадолу агенттиги билдиргендей, Борбор кала Афина баш болгон бир катар аймактарда курулуш, кеме оңдоо жана курьердик жеткирүү кызматтарынын иши токтотулду. Метеорологдор өлкөдө күн табы 43 градуска чейин жетэрин эскертүшүдө. Ушуга байланыштуу Тобекел тобуна кирген жарандарга жана ден соолугунда көйгөйү бар кеңсе кызматкерлерине аралыктан иштөө сурушталды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жоогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness'тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстан курама командасынын U23 Японияда өтө турган Азия оюндарындагы атаандаштары аныкталды. Урмат Абдыкаимов жетектеген Кыргызстандын жаштар курама командасы Чучуклактын жыйынтыгында А тайпасына түшүп, анда Япония, Тайланд жана Гонконг курама командалары менен күч сынашат. Турнирге жалпысынан 15 курама команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнөт. Азия оюндары 2026-дагы футбол мелдешине 2003 жылдын 1 январында же андан кийин төрөлгөн футболчулар катыша алат. Мындан тышкары ар бир команда курамына жаш курагынан улуу 3 оюнчуну кошууга укуктуу. Кыргызстандык Асанжанов бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингте 1 орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг 19 июлда Венгрияда жыйынтыкталган. Жанышов 80 кг салмак категориясында күч сынашып, Венгрия жана Хорватиянын балбандарын жеңип, жарым финалга чейин жетти. Черек финалда хорватиялык Иван Хуклик менен болгон беттеште кыргызстандык балбан кашынан жаракат алып, канап калганына карабастан беттешти жеңиш менен аяктады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 22 июлдан 23 июлга караган түнү АКШнын Майами шаарындагы Ну Стадиум стадионунда 2026 жылкы сезонунун алкагында Интер Майами өз үйүндө Чикаго Файр командасын кабыл алды. Беттеш 3-2 эсебинде талаа ээлери Интер Майаминин жеңиши менен аяктады. Голдордун авторлары 27 жана 52 мүнөттө Луис Суарес дубль жаратты. Андан соң 87 мүнөттө Пламбек акыркы чекитти койду. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи жаңы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда уюштурулат. Оюндардын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдиргендей, бул заманбап стадион маданий программанын башкы аянтчасы болуп саналат. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов тактагандай, 31 августта бул жерде дүйнө лидерлеринин катышуусунда командалардын парады жана чакан концерт гана тартууланат. Стадиондогу курулуш иштери 1 сентябрга чейин бүткөрүлүп, ал эми спорт комплексинин өзүнүн расмий ачылышы сентябрь айынын аягында өтөт. Эльмурза Сатыбалдиев Кыргызстандын волейбол федерациясынын президенти кызматына кайрадан шайланды. Сатыбалдиев жалгыз талапкер катары катышып, делегаттардын бир добуштан колдоосуна ээ болду. Бул анын аталган кызматка 4-үнчү ирет дайындалышы. Ал алгачкы жолу 2009 жылы шайланып, андан бери улуттук волейбол спорт түрүн өнүктүрүү багытында бул уюмду үзгүлтүксүз жетектеп келет. Бишкек шаарынын четинде түндүк айланма жолунун курулушу өз убагында бүтүрүү максатында күндүз да түнкүсүн да тынымсыз жүргүзүлүүдө. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, долбоордун алкагында 33 чакырымдан ашык жол жаңыланып, тилкелердин саны 6га чейин көбөйтүлөт. Ошондой эле жолдо үзгүлтүксүз кыймылды камсыз кылуу үчүн жол чырактары орнотулбайт. Анын ордуна 13 заманбап жол түйүнү жана жөө жүргүнчүлөр үчүн атайын көпүрөлөр салынат. Курулуш иштери толугу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 35 градусов со знаком плюс, на Исык-Куле днем ожидаются кратковременные грозы и до плюс 25, в Нарыне плюс 23 и в Бишкеке завтра днем переменная облачность и плюс 33 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Ич оорубаш үчүн.
7: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулануга каршы Энтерас келди кабыл.
7: Энтерас кел.
6: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарыканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 2J33266 09 759 2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.

0: Контурнеңиздеңиз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КГ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси, такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Гүлдөрдүн ханшасы аталган розаны ырга салган Асел Кадырбекова рахматыбызды айталы. Достор, эми мен сүйөм десем, силерди ишенесиздер, ишенбейсиздер билбейм го, бирок азыр бир маалымат айтсам, ошого ишенесиз. Себеп дегенде ишенишиңиз керек. Бул чындык болот атпайбы? Акылдуу технологиялар бүгүнкү күндө үйлөрдү ыңгайлуу кылса, БРК Групп үй бүлөңүз үчүн жаңы мейкиндикти сунуштайт. Мына ушул технологияларды колдонуп, заманбап үйлөрдү, туурабы? Ошолордун бири Восток JETI. Мына ушул турак жай комплексинде батирлер 41 чарчы метрден башталып, баштапкы төлөм 15%дан башталат экен, элестетиңиздер. Ал эми пайызсыз бөлүп төлөм мөөнөтү 55 айга чейин узартылган. Авторадионы угуңуз, балким мына ушул башкы өнөктөшүбүздүн жуманын башкы белеги Алиса акылдуу колонкасын алдыңкы мүнөттөрдө балким сиз утуп калышыңыз толук мүмкүн. Байгелүү оюнга кезек берели, анын белеги эмне экен азыр айтпайм.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Мына ушул оюндун алкагында эгерде сиз жеңүүчү боло турган болсоңуз, анда сизди Асыл Мед Спа борборуна жөнөткөнгө даярбыз. Ал жакта массаждын түрлөрү, фитка бочка сизди сулуу кыла турган, сизди арыктата турган, айтор ден соолугуңузга кам көрүп, бир жан дүйнөңүзгө эсалуу тартуулай турган сонун мүмкүнчүлүк. Асыл Мед Спа борбору бул заманбап косметологиялык кызматтардын бардык түрүн жогорку деңгээлде кесипкөйлүк менен жасайт. Андыктан кайрылыңыз, инстаграм баракчасына баш багыңыз, ал жактан сөзсүз өзүңүзгө керек болгон бир нерсе табасыз да. Айымдар, Асыл Мед Спа борборунун инстаграм баракчасына кош келиңиздер. Бул сертификат утуп алыш эмне кылыш керек? Бардыгы оңой, бардыгы жөнөкөй. Алдыда орусча ырдан үзүндү угузабыз. Ошону сиз кыргызча которуп бизге жөнөтүшүңүз керек WhatsApp аркылуу. Которуу туура болуш керек, кызыктуу болуш керек. Анан чыгармачылык бир эргүү кошулган болсо котормоңузга, анда сөз түрдө башкалардан айырмаланганга мүмкүнчүлүк болот. WhatsApp номер 0709 118 118. Анда эмесе тапшырманы фонд коюп угабыз. Кайсы ырды, кандай саптарды которуш керек экенине көңүл бөлөбүз.

0: болду, болду, ушул эле сөздөрдү которуп коюш керек. Билбейм, көп сөз айтылды. Мен жармын, окканымдын жармын эстей албай калдым да. Эгер сиз дагы мага окшоп аткан болсоңуз, анда текстти окуп берип койгонго даярмын. Бирок канчалык деңгээлде орусча туура окуйм же окубайм, аны азыр байкайбыз. Эгер кайсы бир жерден туура эмес окусам, күлмөй жок десең. Диана жок, ушундай болбоду эми? Диана болсо ушул сөздөрдүн баарын айтып турчу эле го жанында. Мындай экен текст, достор. Я до тебя так никого, я до тебя так никогда не хотел, не ценил, не берег, не любил и не ревновал дейт. Апы, орусчалар да эле оңой эмес экен. Силер эми ушуну кыргызча которуп алгыла, анан өзүңүздүн тилдерди дайлычы ушул нерсени, достор. Кана WhatsApp номер 079-118-118 вариантыңызды узатыңыз. Алдыда эң туура, эң кызыктуу вариантка биз Асылмет СПА борборуна сертификат бергенге даярбыз. Ийгилик барыңыздарга.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Мамлекеттик ипотекалык компания август айында Бишкек шаарындагы Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабы менен батирлерди тапшырууну пландап жатат. Компаниядан билдиришкендей, жарандарга 1000ден ашуун батир тапшырылат. Билгенгендей, батирлерди тапшыруунун 4-чү этабы декабр айынын аягында чыгарылат. Мурас турак жай комплексинде жалпысынан 4754 батир каралган. Быйылкы жылы компания Бишкек шаарында 6300дүн тегерегиндеги турак жайды тапшырат. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган 319 батирлүү көп кабаттуу турак жайлардын курулушу аяктады. Муниципалитеттен билдиришкендей, батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу облус тургундарына 4-8% жеңилдетилген шарттар менен берилет. Жаңы батирлердин ачкычтарын ээлерине тапшыруу аземи бүгүн 24 июлда өтөт. Белгилей кетсек, Тынчтык конушунда жайгашкан жаңы үйлөр президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулган. Башка жаңылыктардан, Грецияда аба ырайынын кескин ысып кеткендигине байланыштуу түшкү саат 1-ден кечки саат 5-ке чейин ачык асман алдында иш жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынды. Анадолу агенттиги билдиргендей, Борбор кала Афина баш болгон бир катар аймактарда курулуш, кеме оңдоо жана курьердик жеткирүү кызматтарынын иши токтотулду. Метеорологдор өлкөдө күн табы 43 градуска чейин жетээрин эскертишүүдө. Ушуга байланыштуу Тобокел тообуна кирген жарандарга жана ден соолугунда көйгөйү бар кеңсе кызматкерлерине аралыктан иштөө сурушталды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Жүрөгүмдүн дарысы деп аталдыр десте. Бек Исраиловдун аткаруусунда. Достор, бүгүнкү кручу верчу перевести хочу оюнунда тапшырма мындай узак болуп калды, угармандарга кыйын болуп калат го, көбү убакыт бөлбөй коет го деген ой болуп аткан менде оюндун башталышындачы тапшырма бергенде. Андай болбой калды, оюндун жыйынтыгында ушунчалык көп билдирүүлөр келди. Азаматсыздар, колумдан келсе барго ар бириңиздерге мындай белек бергим келди. Бирок оюн деген оюн, жеңүүчү бирөө болуш керек экен, белекти бирөө алыш керек экен. Ошон үчүн арасынан кызыктуу деген мындай ыр түрүндө которгонго аракет кылган бир вариантты тандап алдык. Ал кимдин варианты болду дебейсиздерби? Ал мындай экен: мен сага чейин ушундай эч кимди баалаган эмесмин, эч кимди сүйгөн эмесмин, эч кимди кызганган эмесмин, эч кимди сактай албай сактай албадым деп бүтүргөн экен. 829 абоненти бул колчобулар. Жеңис кутту болсун. Мына ушул аракетиңиз үчүн, мына ушул котормоңуз үчүн сизге Асылмет спа борборуна сертификат ыйгардык. Барып, эс алып, өзүңүзгө кам көрүп, сулуу болуп, эми өзүңүз деле сулуу болсоңуз керек, мындан да сулуу болуп дегендей арыктап, эми өзүңүз деле арык болсоңуз керек, мындан да арыктап дей бериңиз. Айтор, белек кут болсун. Оюнга катышкан ар бириңиздерге чоң рахмат. Азаматсыздар, бардыгыңыздардын которгоңуздар жакты бүгүнкү. Бул оюнда жеңбей калгандар айтат го, баягы күмүш эшикти ача албасаң кайгырба, алдыда алтын эшик күтүп турат дейт го. Балким алдыдагы оюндарда мындан да чоң белектин ээси болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан биздин толкунда биз менен чогуу болуңуз.
1: Автомонитор.
0: 8:42. Азыр болсо борборубуздун көчөлөрүнө бир башпагалы. Ал жакта жагдай кандай экен, тыгындар кандай экен десек билбейм. Мындай тыгындарды көрүп туруп дейсиң го, ошондой дей турган эле тыгындар бар экен. Абдрахманов көчөсүндө элестетиңиздер, Кулатов кесилишинен баштап Токтогул көчөсүнө чейинки аралыкта ар бир кесилиште тыгын болуп аткан экен. Ушундай эле көрүнүш узакка созулган тыгын Панфилов көчөсүндө орун алган экен. Эмне кылабыз эми, бул таңдын бир бөлүгү кыктар болуп калды го тыгындарчы. Ушундай узак тыгында эгер сиз дагы турган болсоңуз, сабыр кылыңыз. Дагы бир жолу сабыр кылыңыз. Эми сизге кандай жардам бере алабыз? Алдыда бир жакшы ырлар менен маанайыңызды көтөргөнгө аракет кылалы. Биз менен болуңуздар.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 35 градусов со знаком плюс, на Исык-Куле днем ожидаются кратковременные грозы и до плюс 25, в Нарыне плюс 23 и в Бишкеке завтра днем переменная облачность и плюс 33 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Эльмирза Сатыбалдиев Кыргызстанын волейбол федерациясынын президенти кызматына кайрадан шайланды. Сатыбалдиев жалгыз талапкер катары катышып, делегаттардын бир добуштан колдоосуна ээ болду. Бул анын аталган кызматка 4-үнчү ирет дайындалышы. Ал алгачкы жолу 2009 жылы шайланып, андан бери улуттук волейбол спорт түрүн өнүктүрүү багытында бул уюмду үзгүлтүксүз жетектеп келет. Бишкек шаарын четинде түндүк айланма жолунун курулушу өз убагында бүтүрүү максатында күндүз да түнкүсүн да тынымсыз жүргүзүлүүдө. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, долбоорун алкагында 33 чакырымдан ашык жол жаңыланып, тилкелердин саны 6га чейин көбөйтүлөт. Ошондой эле жолдо үзгүлтүксүз кыймылды камсыз кылуу үчүн жол чырактары орнотулбайт. Анын ордуна 13 заманбап жол түйүнү жана жөө жүргүнчүлөр үчүн атайын көпүрөлөр салынат. Курулуш иштери толугу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржылануууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биринчи химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagramдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин боорсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
0: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удиадиллюу дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удиадиллюу дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Ай тийсе да сизге тийсин, күн тийсе да сизге тийсин. Билесиз бе эмнеде? Себебиңиз сиз жакшы адамсыз го. Нурмат Садыров рахматыбызды айтабыз. Сага байланам деп аталдар десте. Мен бул каалоо тилектин баарын кимге айттым? Бизди угуп аткан угармандардын ар бирине арнадым. Себеби дегенде, билбейм, бул жакта биздин WhatsApp компьютер, монитор ысып кетейин деди. Каалоочулар катышам дегендер ушунчалык көп экен. Анда көпчүлүк күтүп аткандан кийин, узакка созбой, оюнубузду баштайбыз. Ирвелю. Кандай дейсиздер?
1: Нейрофакты.
0: Дал өзү. Достор, эң маанилүү учур БРК Групп жана Восток 7 менен бирге Яндекс станция Алисанын жаңы ээсин аныктайбыз. Буга чейинки жумада дагы бир бактылуу угарманыбыз алып кеткен. Ал ким утканын, кандай утканын Авторадионун Instagram баракчасындан видеосун көрсөңүз болот, бардыгын айтып берген дегендей. Эми кийинки Авторадионун Instagram баракчасына жеңүүчү болуп чыга турган жылдыз сиз болушуңуз толук мүмкүн. Анан бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе бар экен. Бир аткара турган сөзсүз аткара турган шарт бар экен достор. Ушул оюнга катышып белек утам дегендер сөзсүз түрдө БРК Групп курулуш компаниясынын БРК Групп KG Instagram баракчасына катталыш керек экен. Андан сырткары мына ушул биз сөз кылып аткан турак жай комплекси Восток-7KG деп аталган Instagram баракчага сөзсүз катталуу болуш керек экен. Башка күндөрдөн айырмаланып, бүгүнкү фактыларда достор бир нече маалымат айтылат, бирок бир эле вариантта бардык айтылган фактылардын баары туура болот экен. Экинчи фактыда айрым маалыматтар туура эмес болуп калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн жооп жөнөтөрдө кунт коюп угуңуздар. Туура жоопторду кабыл алабыз WhatsApp номер аркылуу. Номерибиз 0709 118 118. Бүгүн жума күн, 5-чү күн. Кандай кылалы? 5-чи келген туура жоопко белек берелиби? 5 деген өзү жакшы сан го, мектепте 5 окуп көмүп калганбыз дегендей, 5 алып көмүп калганбыз дегендей. Ал эмесе 5-чи туура жоопко белек беребиз. Эгер сиздер даяр болсоңуздар, анда мен даяр фактыларды кунт коюп угабыз.
1: Факт номер 1.
0: Восток 7 турак жай комплекси 14,5 гектар аянтта жайгашкан. Батирлер 41 чарчы метрден башталып, баштапкы төлөм 15%дан башталат. Ал эми пайызсыз бөлүп төлөө мөөнөтү 55 айга чейин созулган.
1: Факт номер 2.
0: Восток 7 10 гектар аянтта жайгашкан. Батирлер 50 чарчы метрден башталат. Баштапкы төлөм 20%дан, ал эми бөлүп төлөө мөөнөтү 36 айга чейин. Мына. Ушул айтылган маалыматтардын биринде БРК Групп тууралуу бардык толук маалымат камтылган, туура маалымат камтылган. Эми ошонун кайсынысы экенин табыш сиздин колдо. Не дейбиз? Бардык каалоочуларды, катышуучуларды ийгилик коштосун. Жуманын башкы байгеси БРК Групптан Алиса акылдуу колонкасын ким утат болду экен, алдыда көрүп жатарбыз. Кеттик кана.
1: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Мамлекеттик ипотекалык компания август айында Бишкек шаарындагы Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабы менен батирлерди тапшырууну пландап жатат. Компаниядан билдиришкендей, жарандарга 1000 ашуун батир тапшырылат. Билгенгендей, батирлерди тапшыруунун 4-чү этабы декабрь айынын аягында чыгарылат. Мурас турак жай комплексинде жалпысынан 4754 батир каралган. Быйылкы жылы компания Бишкек шаарында 6300 тегерегиндеги турак жайды тапшырат. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган 319 батирлүү көп кабаттуу турак жайлардын курулушу аяктады. Муниципалитеттен билдиришкендей, батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу облус тургундарына 4-8% жеңилдетилген шарттар менен берилет. Жаңы батирлердин ачкычтарын ээлерине тапшыруу аземи бүгүн 24 июлда өтөт. Белгилей кетсек, тынчтык конушунда жайгашкан жаңы үйлөр президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулган. Башка жаңылыктардан, Грецияда аба ырайынын кескин ысып кеткендигине байланыштуу түшкү саат 1-ден кечки саат 5-ке чейин ачык асман алдында иш жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынды. Анадолу агенттиги билдиргендей, Борбор кала Афина баш болгон бир катар аймактарда курулуш, кеме оңдоо жана курьердик жеткирүү кызматтарынын иши токтотулду. Метеорологдор өлкөдө күн табы 43 градуска чейин жетэрин эскертүшүдө. Ушуга байланыштуу тобокел тобуна кирген жарандарга жана ден соолугунда көйгөйү бар кеңсе кызматкерлерине аралыктан иштөө сурушталды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Кайсыл жерде болбосун, кайсы учур болбосун, анан эң башкысы канча жашта болбойлуу, уккан сайын кошулуп ырдай бере турган хиттердин бири десек туура болот башкерек. Деспасито авторадиодун толкунда бир гана сиздер үчүн болду. Достор, үй алуу бул чоң чечим, бирок ага карай биринчи кадамды бүгүн жасоого болот экенин эсиңиздерге салбайлыбы? БРК Групп жана Восток жети турак жай комплекси жаңы тарыхтын башталышы болсун. Сиз үчүн компаниянын социалдык тармактагы баракчаларына баш багыңыздагы дагы кеңирээк толугураак маалыматты алсаңыз болот. Достор, уйку ачылды, маанайлар көтөрүлдү, иш башталды. Эгер ушунун баардыгына плюс деген белгини кое турган болсок, анда Таңкы Лайфтын миссиясы аткарылган экен да. Миссия бүткөн кезде эмне кылыш керек? Жыйынтыкташ керек да, туурабы? 3 сааттык бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып барат. Аны менен кошо менин дагы эфир убактым соңуна чыгып барат. Баардыгыңыздарга рахматыбызды айтып, бүгүнкү иш күндүн ийгилигин каалап коштошолу. Бай келүү, жакшы маанайга бай. Таңкы Лайфты буюрса дүйшөмбү күнү кайрадан чогу баштайбыз. Эмне дейбиз? Алдагы 2 эс алуу күн жогорку деңгээлде өтсүн. Ошол эс алуудагы мыкты көз ирмемдер тууралуу сөз кылып, кайрадан дүйшөмбү күнү угушабыз. Аты жөнүм Аскат Алдашев. Угушканча бар болуңуздар.
1: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся

0: курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада-салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалі ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106-чы орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин, тактап айтканда, 20 июлда жарыяланды. Кыргызстандын тандалма командасы Түндүк Америкада өткөн кезектеги мундиалга катышпагандыктан анын рейтингинде өзгөрүү болгон жок жана бир ай мурунку ээлеген ордунда калды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: На тук гирда сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Мамлекеттик ипотекалык компания август айында Бишкек шаарындагы Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабы менен батирлерди тапшырууну пландап жатат. Компаниядан билдиришкендей, жарандарга 1000ден ашуун батир тапшырылат. Билдиргенгендей, батирлерди тапшыруунун 4-чү этабы декабр айынын аягында чыгарылат. Мурас турак жай комплексинде жалпысынан 4754 батир каралган. Быйылкы жылы компания Бишкек шаарында 6300дүн тегерегиндеги турак жайды тапшырат. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган 319 батирлүү көп кабаттуу турак жайлардын курулушу аяктады. Муниципалитеттен билдиришкендей, батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу облус тургундарына 4-8% жеңилдетилген шарттар менен берилет. Жаңы батирлердин ачкычтарын ээлерине тапшыруу аземи бүгүн 24-июлда өтөт. Белгилей кетсек, Тынчтык конушунда жайгашкан жаңы үйлөр президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулган. Башка жаңылыктардан, Грецияда аба ырайынын кескин ысып кеткендигине байланыштуу түшкү саат 1-ден кечки саат 5-ке чейин ачык асман алдында иш жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынды. Анадолу агенттиги билдиргендей, Борбор кала Афина баш болгон бир катар аймактарда курулуш, кеме оңдоо жана курьердик жеткирүү кызматтарынын иши токтотулду. Метеорологдор өлкөдө күн табы 43 градуска чейин жетээрин эскертишүүдө. Ушуга байланыштуу Тобекел тообуна кирген жарандарга жана ден соолугунда көйгөйү бар кеңсе кызматкерлерине аралыктан иштөө сурушталды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи жаңы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда уюштурулат. Оюндардын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдиргендей, бул заманбап стадион маданий программанын башкы аянтчасы болуп саналат. Президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов тактагандай, 31 августта бул жерде дүйнө лидерлеринин катышуусунда командалардын парады жана чакан концерт гана тартууланат. Стадиондогу курулуш иштери 1 сентябрга чейин бүткөрүлүп, ал эми спорт комплексинин өзүнүн расмий ачылышы сентябрь айынын аягында өтөт. Элмурза Сатыбалдиев Кыргызстандын волейбол федерациясынын президенти кызматына кайрадан шайланды. Сатыбалдиев жалгыз талапкер катары катышып, делегаттардын бир добуштан колдоосуна ээ болду. Бул анын аталган кызматка 4-чү ирет дайындалышы. Ал алгачкы жолу 2009 жылы шайланып, андан бери улуттук волейбол спорт түрүн өнүктүрүү багытында бул уюмду үзгүлтүксүз жетектеп келет. Бишкек шаарынын четинде түндүк айланма жолунун курулушу өз убагында бүтүрүү максатында күндүз да түнкүсүн да тынымсыз жүргүзүлүүдө. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, долбоорун алкагында 33 чакырымдан ашык жол жаңыланып, тилкелердин саны 6га чейин көбөйтүлөт. Ошондой эле жолдо үзгүлтүксүз кыймылды камсыз кылуу үчүн жол чырактары орнотулбайт. Анын ордуна 13 заманбап жол түйүнү жана жөө жүргүнчүлөр үчүн атайын көпүрөлөр салынат. Курулуш иштери толугу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в Ужской, Джалалабадской и Баткенской областях до 35 градусов со знаком плюс, на Исыкуле днем ожидаются кратковременные грозы и до плюс 25, в Нарыне плюс 23 и в Бишкеке завтра днем переменная облачность и плюс 33 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель булчуң жана муындардағы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муындардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
3: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
1: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишенимдүүлүк лицензияланган.
3: Котлован эталынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00. 0507 0099 00.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Мамлекеттик ипотекалык компания август айында Бишкек шаарындагы Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабы менен батирлерди тапшырууну пландап жатат. Компаниядан билдиришкендей, жарандарга 1000ден ашуун батир тапшырылат. Билгенгендей, батирлерди тапшыруунун 4-чү этабы декабр айынын аягында чыгарылат. Мурас турак жай комплексинде жалпысынан 4754 батир каралган. Быйылкы жылы компания Бишкек шаарында 6300дүн тегерегиндеги турак жайды тапшырат. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган 319 батирлүү көп кабаттуу турак жайлардын курулушу аяктады. Муниципалитеттен билдиришкендей, батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу облус тургундарына 4-8% жеңилдетилген шарттар менен берилет. Жаңы батирлердин аткычтарын ээлерине тапшыруу аземи бүгүн 24-июлда өтөт. Белгиле кетсек, Тынчтык конушунда жайгашкан жаңы үйлөр президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулган. Башка жаңылыктардан, Грецияда аба ырайынын кескин ысып кеткендигине байланыштуу түшкү саат 1-ден кечки саат 5-ке чейин ачык асман алдында иш жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынды. Анадолу агенттиги билдиргендей, Борбор кала Афина баш болгон бир катар аймактарда курулуш, кеме оңдоо жана курьердик жеткирүү кызматтарынын иши токтотулду. Метеорологдор өлкөдө күн табы 43 градуска чейин жетээрин эскертишүүдө. Ушуга байланыштуу Тобекел тобуна кирген жарандарга жана ден соолугунда көйгөйү бар кеңсе кызматкерлерине аралыктан иштөө сунушталды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нурмпатидин сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нурмпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери четиркөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөөнүн кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тилеги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантаарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин, тактап айтканда, 20 июлда жарыяланды. Кыргызстандын тандалма команда

0: Mark Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Mark Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Mark Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в Ужской, Джалалабадской и Баткенской областях до 35 градусов со знаком плюс, в Найсакуле днем ожидаются кратковременные грозы и до плюс 25, в Нарыне плюс 23 и в Бишкеке завтра днем переменная облачность и плюс 33 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Ууланууга каршы Энтерас келди кабыл ал.
5: Энтерас гель.
4: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
5: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Директор Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имарат. Ошарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
9: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
12: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
13: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси, такси чакыруу кызматы, лоялдуулук программасы колдонулат.
14: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының рәсми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу. Тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілік құрушу жабдулар. Көтергіштер, ішенімділік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мықтылардың деңгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда соттолгондугу жоюлгандыгына же алынгандыгына карабастан, кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиева маалымат жыйынында билдирди. Аны менен катар мурда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш иши козголгон талапкерлер дагы ишке орношо албайт. Бул өзгөртүү аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн дагы каралган. Мунан улам аскер жана укук коргоо тармагына жумушка кирүүдө талапкерлердин өзүнүн жана анын жакын туугандарынын соттолугу тууралуу маалыматтар милдеттүү түрдө талап кылынат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук дааратканага жайгаштырууга укук берүү үчүн кайрадан аукцион өткөрүүнү демилгеледи. Мэриядан маалымдашкандай, 12 июндан 15 июлга чейин 12 жер тилкеси аукционго коюлуп, анын ичинен үчөөнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Учурда 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12-чи кичи райондагы номер 62 үйдүн жанында, ошондой эле Чүй проспектиси менен Курманжан датка көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкелери боюнча келишимдер түзүлдү. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы калган 9 жер тилкесин аукционго кайрадан койду. Кыргызстанда 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коргонучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, катуу жааган жаңгурдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары катталышы мүмкүн. Адистер жергиликтүү тургундарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого, сел кооптуулугу бар аймактардан алыс болууга чакырат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстан курама командасынын U23 Японияда өтө турган Азия оюндарындагы атаандаштары аныкталды. Урмат Абдыкаимов жетектеген Кыргызстандын жаштар курама командасы Чучуклактын жыйынтыгында А тайпасына түшүп, анда Япония, Тайланд жана Гонконг курама командалары менен күч сынашат. Турнирге жалпысынан 15 курама команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнөт. Азия оюндары 2026-дагы футбол мелдешине 2003 жылдын 1 январында же андан кийин төрөлгөн футболчулар катыша алат. Мындан тышкары ар бир команда курамына жаш курагынан улуу 3 оюнчуну кошууга укуктуу. Кыргызстандык Асанжанов бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингте 1 орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг 19 июлда Венгрияда жыйынтыкталган. Жанышев 80 кг салмак категориясында күч сынашып, Венгрия жана Хорватиянын балбандарын жеңип, жарым финалга чейин жетти. Черек финалда хорватиялык Иван Хуклик менен болгон беттеште кыргызстандык балбан кашынан жаракат алып, канап калганына карабастан беттешти жеңиш менен аяктады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 22 июлдан 23 июлга караган түнү АКШнын Майами шаарындагы Ну Стадиум стадионунда 2026 жылкы сезонунун алкагында Интер Майами өз үйүндө Чикаго Файр командасын кабыл алды. Беттеш 3-2 эсебинде талай ээлери Интер Майаминин жеңиши менен аяктады. Голдордун авторлары 27 жана 52 мүнөттө Луис Суарес дубль жаратты. Андан соң 87 мүнөттө Пламбек акыркы чекитти койду. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантаарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106-орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезек

0: тыңдарман радио көрермандар, сиздер дауыл саат калынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 35 градусов со знаком плюс, на Исык-Куле днем ожидаются кратковременные грозы и до плюс 25, в Нарыне плюс 23 и в Бишкеке завтра днем переменная облачность и плюс 33 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: Узнай. АЕ92 Супер 92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық маалымат партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888-888. 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда соттолгондугу жоюлгандыгына же алынгандыгына карабастан, кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиева маалымат жыйынында билдирди. Аны менен катар мурда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш иши козголгон талапкерлер дагы ишке орношо албайт. Бул өзгөртүү аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн дагы каралган. Мунан улам аскер жана укук коргоо тармагына жумушка кирүүдө талапкерлердин өзүнүн жана анын жакын туугандарынын соттолугу тууралуу маалыматтар милдеттүү түрдө талап кылынат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук дааратканага жайгаштырууга укук берүү үчүн кайрадан аукцион өткөрүүнү демилгеледи. Мэриядан маалымдашкандай, 12 июндан 15 июлга чейин 12 жер тилкеси аукционго коюлуп, анын ичинен 3-өөнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Учурда 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12-чи кичи райондагы номер 62 үйдүн жанында, ошондой эле Чүй проспектиси менен Курманжан Датка көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкелери боюнча келишимдер түзүлдү. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы калган 9 жер тилкесин аукционго кайрадан койду. Кыргызстанда 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коргонучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, катуу жааган жаңгурдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары катталышы мүмкүн. Адистер жергиликтүү тургундарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого, сел кооптуулугу бар аймактардан алыс болууга чакырат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована. Дарите!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери четиркөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалі ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантаарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктаган.

0: Жаңылықтар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда соттолгондугу жоюлгандыгына же алынгандыгына карабастан, кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Сөнөлиева маалымат жыйынында билдирди. Аны менен катар мурда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш иши козголгон талапкерлер дагы ишке орношо албайт. Бул өзгөртүү аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн дагы каралган. Мунан улам аскер жана укук коргоо тармагына жумушка кирүүдө талапкерлердин өзүнүн жана анын жакын туугандарынын соттолугу тууралуу маалыматтар милдеттүү түрдө талап кылынат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук дааратканага жайгаштырууга укук берүү үчүн кайрадан аукцион өткөрүүнү демилгеледи. Мэриядан маалымдашкандай, 12 июндан 15 июлга чейин 12 жер тилкеси аукционго коюлуп, анын ичинен 3-өөнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Учурда 7 апрель жана Акумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12-чи кичи райондагы номер 62 үйдүн жанында, ошондой эле Чүй проспектиси менен Курманжан Датка көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкелери боюнча келишимдер түзүлдү. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы калган 9 жер тилкесин аукционго кайрадан койду. Кыргызстанда 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коргонучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, катуу жааган жаңгурдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары катталышы мүмкүн. Адистер жергиликтүү тургундарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого, сел кооптуулугу бар аймактардан алыс болууга чакырат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июлга чейин уланат.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстан курама командасынын U23 Японияда өтө турган Азия оюндарындагы атаандаштары аныкталды. Урмат Абдыкаимов жетектеген Кыргызстандын жаштар курама командасы Чучуклактын жыйынтыгында А тайпасына түшүп, анда Япония, Тайланд жана Гонконг курама командалары менен күч сынашат. Турнирге жалпысынан 15 курама команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнөт. Азия оюндары 2026-дагы футбол мелдешине 2003 жылдын 1 январында же андан кийин төрөлгөн футболчулар катыша алат. Мындан тышкары ар бир команда курамына жаш курагынан улуу 3 оюнчуну кошууга укуктуу. Кыргызстандык Касан Жанышев бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингте 1 орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг 19 июлда Венгрияда жыйынтыкталган. Жанышев 80 кг салмак категориясында күч сынашып, Венгрия жана Хорватиянын балбандарын жеңип, жарым финалга чейин жетти. Черек финалда хорватиялык Иван Хуклик менен болгон беттеште кыргызстандык балбан кашынан жаракат алып, канап калганына карабастан беттешти жеңиш менен аяктады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 22 июлдан 23 июлга караган түнү АКШнын Майами шаарындагы Нью Стадиум стадионунда 2026 жылкы сезонунун алкагында Интер Майами өз үйүндө Чикаго Файр командасын кабыл алды. Беттеш 3-2 эсебинде талаа ээлери Интер Майаминин жеңиши менен аяктады. Голдордун авторлары 27-чи жана 52-чи мүнөттө Луис Суарес дубль жаратты. Андан соң 87-чи мүнөттө Пламбек акыркы чекитти койду. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантаарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин, тактап айтканда 20-июлда жарыяланды. Кыргызстандын тандалма командасы Түндүк Америкада өткөн кезектеги мундиалга катышпагандыктан анын рейтингинде өзгөрүү болгон жок жана бир ай мурунку ээлеген ордунда калды. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики преимущественно солнечно. В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем возможен кратковременный дождь и днем до плюс 35 градусов, ночью ожидается до плюс 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется днем до 37 градусов, ночью опустится температура воздуха до 22. На Исакуле завтра днем возможны кратковременные грозы и плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Нарыне днем плюс 24, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха составит плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишенимдүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекиткейжи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0557-009900.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето на чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда соттолгондугу жоюлгандыгына же алынгандыгына карабастан, кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Сөнөлиева маалымат жыйынында билдирди. Аны менен катар мурда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш иши козголгон талапкерлер дагы ишке орношо албайт. Бул өзгөртүү аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн дагы каралган. Мунан улам аскер жана укук коргоо тармагына жумушка кирүүдө талапкерлердин өзүнүн жана анын жакын туугандарынын соттолугу тууралуу маалыматтар милдеттүү түрдө талап кылынат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук дааратканага жайгаштырууга укук берүү үчүн кайрадан аукцион өткөрүүнү демилгеледи. Мэриядан маалымдашкандай, 12 июндан 15 июлга чейин 12 жер тилкеси аукционго коюлуп, анын ичинен 3-өөнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Учурда 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12-чи кичи райондагы номер 62 үйдүн жанында ошондой эле Чүй проспектиси менен Курманжан Датка көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкелери боюнча келишимдер түзүлдү. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы калган 9 жер тилкесин аукционго кайрадан койду. Кыргызстанда 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коргонучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, катуу жааган жаңгурдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары катталышы мүмкүн. Адистер жергиликтүү тургундарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого, сел кооптуулугу бар аймактардан алыс болууга чакырат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама. Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
6: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жаратылыш ресурстары министрлиги Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен биргеликте Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Мекемеден билдиришкендей, тараптардын жолугушуусунда абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды азайтуу, заманбап башкаруу системаларын өнүктүрүү жана адистерди окутуу маселелери талкууланды. Долбоордун алкагында социалдык жана билим берүү мекемелеринде зыянсыз, таза жылытуу технологиялары колдонулат. Эки тарап бул багыттагы натыйжалуу кызматташтыкты жигердүү улантууну макулдашышты. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган көп кабаттуу үйдөн аскер кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, коргоо министрлигинин биринчи орун басары Таалайбек Шаршеев жана аскерлердин үй бүлөлөрү катышты. Буга чейин аталган программанын алкагында Каракол шаарында жана Кара Суу районунда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери да турак жай менен камсыз болушкан. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллект болжол менен 5 жылдан кийин жалпы адамзаттан акылдуураак болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск Экономист журналына берген маегинде билдирди. Анын айтымында, келечекте жасалма интеллект адамга караганда начар аткарган тапшырма дээрлик калбайт. Учурда 2026 жыл экендигин айткан Маск 10 жылдан кийинки келечекти көрүү кызыктуу болорун кошумчалады. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Улуттук банк социалдык тармактарда жана мессенджерлерде тарап жаткан жасалма жеңилдетилген насыя тууралуу жарнамалардан сак болууну эскертет. Башкы каржы регуляторунан билдиришкендей, алдамчылар жарандардын ишенимине кирүү үчүн банктын логотиби бар жасалма документтерди колдонушууда. Мекеме улуттук банк жеке адамдарга насыя бербей тургандыгын, акча которууну талап кылбай турганын жана кызматкерлердин күбөлүктөрүн эч качан жөнөтпөй тургандыгын баса белгилейт. Адистер шектүү учурларда банк картасын дароо бөгөттөп милицияга кайрылууну сунуштайт. Кыргызстанда 26 жана 27 июль күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Кыргыз гидромет кызматына шашылыш билдирүү билдиришкендей, катуу жааган жаңгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Буга байланыштуу жарандарга жана тиешелүү кызматтарга өзгөчө сак болуу, кооптуу аймактарда алдын ала коопсуздук чараларын күчөтүү сунушталды. Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы сейил бак толугу менен жаңыланат. Муниципалитеттен билдиришкендей, кала башчысы Айбек Жунушалиев көчмө жыйынын алгагында аталган эс алуу борборуна барып, анын инфраструктурасын жакшыртуу пландары менен таанышты. Шаар мэри тиешелүү кызматтарга сейил бакты заманбап талаптарга ылайык оңдоо жана жашылдандыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Реконструкция иштери жакынкы күндөрү башталат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
5: Еврашев Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашев расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашев KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстан курама командасынын U23 Японияда өтө турган Азия оюндарындагы атаандаштары аныкталды. Урмат Абдыкаимов жетектеген Кыргызстандын жаштар курама командасы Чучуклактын жыйынтыгында А тайпасына түшүп, анда Япония, Тайланд жана Гонконг курама командалары менен күч сынашат. Турнирге жалпысынан 15 курама команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнөт. Азия оюндары 2026-дагы футбол мелдешине 2003 жылдын 1 январында же андан кийин төрөлгөн футболчулар катыша алат. Мындан тышкары ар бир команда курамына жаш курагынан улуу 3 оюнчуну кошууга укуктуу. Кыргызстандык Касанжанов бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингте 1 орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг 19 июлда Венгрияда жыйынтыкталган. Жанышов 80 кг салмак категориясында күч сынашып, Венгрия жана Хорватиянын балбандарын жеңип, жарым финалга чейин жетти. Черек финалда хорватиялык Иван Хуклик менен болгон беттеште кыргызстандык балбан кашынан жаракат алып, канап калганына карабастан беттешти жеңиш менен аяктады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 22 июлдан 23 июлга караган түнү АКШнын Майами шаарындагы Нью Стадиум стадионунда 2026 жылкы сезонунун алкагында Интер Майами өз үйүндө Чикаго Fire командасын кабыл алды. Беттеш 3-2 эсебинде талай ээлери Интер Майаминин жеңиши менен аяктады. Голдордун авторлары 27 жана 52 мүнөттө Луис Суарес дубль жаратты. Андан соң 87 мүнөттө Пламбек акыркы чекитти койду. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламаттыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жаратылыш ресурстары министрлиги Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен биргеликте Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Мекемеде билдиришкендей, тараптардын жолугушуусунда абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды азайтуу, заманбап башкаруу системаларын өнүктүрүү жана адистерди окутуу маселелери талкууланды. Долбоорун алкагында социалдык жана билим берүү мекемелеринде зыянсыз, таза жылытуу технологиялары колдонулат. Эки тарап бул багыттагы натыйжалуу кызматташтыкты жигердүү улантууну макулдашышты. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган көп кабаттуу үйдөн аскер кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, коргоо министрлигинин биринчи орун басары Таалайбек Шаршеев жана аскерлердин үй бүлөлөрү катышты. Буга чейин аталган программанын алкагында Каракол шаарында жана Кара Суу районунда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери да турак жай менен камсыз болушкан. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллект болжол менен 5 жылдан кийин жалпы адамзаттан акылдуураак болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск Экономист журналына берген маегинде билдирди. Анын айтымында, келечекте жасалма интеллект адамга караганда начар аткарган тапшырма дээрлик калбайт. Учурда 2026 жыл экендигин айткан Маск 10 жылдан кийинки келечекти көрүү кызыктуу болорун кошумчалады. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Автор айда толкуну. Ар бир угармандарыбызга салам айтып, кайрадан кызматка кайткан чагы, көңүлдөрдү кубаттайлы, маанайды бийик көтөрөлү. Жана албетте бул кечти керемет кылууга баарыбыз бирге салым кошолу.
2: Аба, адатта Азат айтчу эле жуманын жума күнү деп ошол сөздү күттүм эле, бирок ал нерсе мага буйруган экен. Бүгүн жуманын жума күнү, демек сүйүнүүгө, кубанууга себептердин саны буга чейинки күндөргө караганда көбүрөөк, анткени алдыда эс алуу күн.
1: Ушул эки эс алуу күндү күтүп эле айдан дайыма жуманын кандай өткөнүн санап отурат. Бирок
2: мен жалгыз эле эмес болушум керек.
1: Баарыбыз эле ошондо көрүнүш. Андыктан угармандар кеттик анда керемет маанай менен мына ушул эс алуу күндөргө биз кадамды уланталы.
2: Ооба, ал эми авторадио менен биргеликте биз бүгүн баягы эле бүтпөгөн эң сонун белектерибизди берүүгө даярбыз. Буга чейин дагы айтып өткөндөй, Бишкек Петролиум менен биргеликте авторадио эң укмуштуу да масштабдуу акция жарыялаган. Азыркы учурда эми күйүүчү май актуалдуу улукту жаратып жаткан чакта биз угармандарга белек катары болгондо дагы премиум класстагы АИ-95 күйүүчү майын тартуулап жаткан чагыбыз. Эң башкысы, сиз дал ушул петролиумдан алган чектерди ыргытпаңыз. Эгерде жаныңызда, чөнтөгүңүздө деле жүрүп калган болсо, анда дароо бизге тартып жөнөтүңүз. Биз сизди оюнга катыштырабыз, анан кошумча литрлерди биз белекке беребиз сизге. Мындан сырткары Мөлтүр спа борборуна барып келсеңиз болот эртең, эс алуу күндөрү. Киного билеттерибиз бар, Level Construction'дан сонун мерчтерибиз бар, айтор укмуш көп.
1: Жалпы жөнүнөн айта турган болсок, мына ушул эс алуу күндөрдү унутулгус же жакшы убакыт өткөрүүгө бул авторадио кечки шоусу ондон-ондоп аталат. Ал сонун мүмкүнчүлүктү сизге түзүп берип жаткан учурум болгону биздин толкунду бекем кармап, жана оюндарга, темабызга, рубрикаларга активдүүлүк менен катышыңыздар.
2: WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118, жана бизди чет өлкөдөн тыңдагандар бар болсо, анда авторадио чекит кейжи сайтына башпаңыз.
1: Гүлнур Сатылганова баштап берсин, бакыт кушу.

0: С тобой. Баллада ырын угалдык. Чо жана мод толкунубузда. Авторадио кечки шоусундан эфирди баштаган чагыбыз. Дароо эле угармандар менен биз күндүн темасын тартуулап жана албетте 3 саат алканда баарлашчу, ой бөлүшчү убакытка келип жеттик окшойт. Анда эмесе күндүн темасы сизге эстелике берилген кандай буюмду сактап жүрөсүз? Же болбосо табирик деп айтабыз. Анан көпчүлүгү ошол нерсеге аябай көздүн карегиндей сактап, кастарлап, ардактап, мындай эч нерсеге алмаштыргыс негизи чындыгында баалуу буюмдар болот го. Ал эми баа жагынан материалдык жактан чоң деле болбосо деле мааниси терең нерселер абдан көп биздин жашообузда. Ошолор тууралуу бөлүшөлү дедик. Ошол эмоция, жан дүйнө, ошол сезимдер менен жуурулушкан бул темага өзүңүздүн оюңузду жазыңыз.
1: Мисалы, сизге кандай эстеликтер келди эле? Эстеликке берилген буюмдар.
0: Мен ошону өзүм ушул күндүн темасын сунуштап алып, өзүм дагы өзүм сурап көрдүм.
1: Эстеш керек.
0: Эстеш керек. Андай деле мындай укмуш табирик деле жок экен азырынча менинде. Баалуу белектер болот, тулган күн, же атайын сыйлаган, сый аркасында келген жакшынакай белектер бар. Мисалы үчүн өткөн тулган күнүмдө атайын мындай алтын жалатылган калем сап белекке берилген.
1: Өзү жазат бекен.
0: Именной. Аты жөнүн жазылганчы. Ошол баалуу нерселердин бири, маанилүү нерселердин бири болуп калды. Өзү жазат экен, бардык нерсени өзү кылат экен, үй жыйнайт экен.
1: Жакшы экен анда. Ал эми сиз тараптан дагы күтөлү бул жаатта сизде кандай 0709 118 118, балким чоң ата чоң энелерден калган бир буюм э? Сонунго ушундай эстеп отурсаң. Мага мисалы жайнамаз, чоң атамдан калган жайнамаз бар. Аны бийик жерге коюп койгом, убагында анча-мынча колдонгом деген сыяктуу. Анан азырынча ошол нерсе эң баалуу бир белек, эң баалуу эстелик ажыдан келген.
0: Айрыкча айымдарга баягы чоң энеси, же тай энеси, тай тараптан мындай бир иймек, сөйкө деген сыяктуу нерселерди берип келет го. Мына ушундай көрүнүштөр болот, э?
1: Ооба. Ошол.
0: Кананда угармандар.
1: Сиздин угалып чыгардык угармандар.
0: Жазыңыздар, анан алдыдагы оюндарыбызга активдүү катышыңыздар. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики преимущественно солнечно. В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем возможен кратковременный дождь и днем до плюс 35 градусов, ночью ожидается до плюс 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется днем до 37 градусов, ночью опустится температура воздуха до 22. На Исыкуле завтра днем возможны кратковременные грозы и плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Нарыне днем плюс 24, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха составит плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: Кичетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит этүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Чексиз байлаган махабат тууралуу дагы бир пастой иретинде кеп салган бул жиде Чидрисова болду. Сен деп аталат толкунубузда. Авторадио кечки шоусун улантсын. Анда эмесе биз угармандардан келген күндүн темасына карактарды окуйлу. Эгерде дагы бир ирет эске салып айта турган болсок, сизге эстелике берилген кандай буюм сактап жүрөсүз? Же болбосо сиз сактаган таберик? Мына ошол теманын алкагында угармандардан келген каттар бар. Окуйлу анда эмесе. Менин күмүш билеригим тайенемдики дагы да менде жана аны маанилүү учурларда тагынып калам. Анан албетте көздүн карегинде силер айтмакчы сактап келем деп жазгылы калтырган экен.
1: Апам жаш кезинде тагынган сөйкөсүн мага берген дейт. Өзүм көп тагынбайм, бирок өзгөчө буюмдардын арасына сактайм. Кийин кызыма берем деп дагы ойлоп жүрөм деген билдирүүсүн узаткан экен. Аскерден келерде дейт досум мага өзүнүн зажигалкасын эстелике берген дейт. Экөөбүз азыр жандырычын. Экөөбүз азыр ар кайсыл өлкөдө жашайбыз да 20 жылдан ашты. Ал буюм дагы деле менде деген билдирүүсүн узаткан экен. Баса өзүмдүн атама чоң атам бычак берген экен. Илгери ушундай мода эле го,
0: бычак.
1: Анан анысында мындай айдынбы, жылдыздынбы сүрөттөрү бар, ушундай бычактар бар болчу атайын. Ошо кой сойгондо эле ошол бычагын чыгарып калышчу да.
0: Мына көрдүңбү кандай баалуу.
1: Биринчи сүйүү мага белекке китеп берген дейт. Ортосуна кичинекей кат жазып койгон. Жашоо эки башка жолго алып кетти дейт, бирок китепти ыргыталган жок. Мынан кийин ал адамды эмес жаштыгымды эске салат дейт. Мектеп кезинде. Жакшы экен.
0: Улам эле бир жумада бир китеп окуп жатып каласыз. Бир эле китепти.
1: Менде открытка бар. Ошол биринчи сүйүү демекчи.
0: Ошол открытканы.
1: Жок, ошол
0: открытканы.
1: Ошол открытканы ачканда эми ал айыл да, бирок бар экенин билем да, анан ошол кездеги учур келет. Ал адам эмес, ошол кездеги учур. 8-7 класс билем.
0: Сиз ошентип эле жашырып коюп турасыңар, жаштыгым анан айылым эске келет депчи.
1: Ай, кандайсыңар дейт. Ондонон авторадио силерге ысык салам. Бензинди качан таратып баштайсыңар дейт. Алдыңкы учурларда буюрса таратабыз. Ал үчүн сиз чек жөнөтүшүңүз керек.
0: Ооба, биз баштаганбыз ал акцияны, баштаган тактап айтканда чектерди күтүп атабыз жана келип атат. Аларды каттап атабыз, сандарды ыйгарып атабыз номерлерди. Сиз дагы катышып узап туруңуз. А биз болсо бул учурда бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүн календарда 24-июль. Кандай кызыктар бар экен, кандай өзгөчөлүктөр менен кубантат экенбиз. Анда эмесе биз баштап берели. Бүгүн флористтердин күнү белгиленет. Баягы гүлчүлөрдүн деп койсок болот.
1: Гүлчүлөрдүн күнү.
0: Гүлдөр аркылуу маанай тартылып, чындыгында жөнөкөй гүлдестени кооз чыгармага айландырып, анан адамдардын бир кандайдыр бир жашоосунда жөнөкөй күнүн майрамга, маанилүү күнгө айланткан мына ушул кызмат ээлерин биз куттуктап өтөлү.
1: Ошондой эле бүгүн эл аралык өзүнө кам көрүү күнү. Бул күн ден соолукка, эс алууга жана өз өзгө убакыт бөлүүнүн маанилүүлүгүн эске салат. Ошол себептен азыр кечкири электе өзүңүзгө кам көрүңүз ушул майрамдын урматына. Анан жанагы кофе барго, три в одном деп коебуз го, эритме кофелердин дагы күнү бүгүн майрамдалып жаткан экен.
0: Көпчүлүк учурда бизди сактай кеткен 3-1 кофелер бе?
1: Ооба.
0: Андан сырткары 24-чү июлда бүгүн элдик белектердин күнү дагы белгиленет экен. Демек бүгүн жакын адамыңызга себепсиз эле кичинекей белек же болбосо жагымдуу сөз тартуулап койсоңуздар болот экен достор.
1: Мындан сырткары 24-чү июлда 1969 жылы америкалык ырчы жана актриса Дженнифер Лопес дагы төрөлгөн экен. Джейло.
0: Эжекем менин.
1: Джейло, эгерде бизди тыңдап жаткан болсоңуз анда Happy birthday
0: to you.
1: Анысына кош келишиңиз керек. Мына ушундай кызыктуу даталар орун алган экен бүгүнкү күндө. Ал эми сиздин үйдө кандай майрам, бул тууралуу айтып койсоңуз болот. Биз алдыдагы салам кат рубрикабызда куттуктап алууга даярбыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Улуттук банк социалдык тармактарда жана мессенджерлерде тарап жаткан жасалма жеңилдетилген насыя тууралуу жарнамалардан сак болууну эскертет. Башкы каржы регуляторунан билдиришкендей, алдамчылар жарандардын ишенимине кирүү үчүн банктын логотиби бар жасалма документтерди колдонушууда. Мекеме улуттук банк жеке адамдарга насыя бербей тургандыгын, акча которууну талап кылбай турганын жана кызматкерлердин күбөлүктөрүн эч качан жөнөтпөй тургандыгын баса белгилейт. Адистер шектүү учурларда банк картасын дароо бөгөттөп, милицияга кайрылууну сунуштайт. Кыргызстанда 26 жана 27 июль күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Кыргыз гидромет кызматына шашылыш билдирүү билдиришкендей, катуу жааган жаңгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Буга байланыштуу жарандарга жана тиешелүү кызматтарга өзгөчө сак болуу, кооптуу аймактарда алдын ала коопсуздук чараларын күчөтүү сунушталды. Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы Сейил Бак толугу менен жаңыланат. Муниципалитеттен билдиришкендей, кала башчысы Айбек Жунушалиев көчмө жыйынын алгагында аталган эс алуу борборуна барып, анан инфраструктурасын жакшыртуу пландары менен таанышты. Шаар мэри тиешелүү кызматтарга Сейил Бакты заманбап талаптарга ылайык оңдоо жана жашылдандыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Реконструкция иштери жакынкы күндөрү башталат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: E92 Super 92 Super Gaz quyganda ар бир литрге арзандатуу алыңыз. Толук маалымат партнер нефт май куюу жайларында. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: мына ушундай керемет чыгарма Корнитоунан биз болсо кайра кайтабыз дагы буга чейинки күндүн теманы улай эле угармандардан чындыгында абдан сонун билдирүүлөр келүүдө. Аларды окуп жана айткан кептерин окуп өтпөсөк болбос.
1: Кандайсыңар автор радио дейт, бардыгы сонунбу. Бүгүнкү темаңар мага абдан жакты дейт. Кээде эстеликтин кымбат болушунун кереги жок экен дейт. Менде балам кичинекей кезинде апама деп тартып берген сүрөтү бар дейт. 10 жылдан бери документтерим арасында сактап жүрөм дейт. Баса азыр сизге кеңеш, атайын ушундай кызматтар бар футболкаңызга же мындай буюм катары мындай ошону түшүртүп алсаңыз болот.
0: Сүрөттү?
1: Сүрөттү. Анан кээ биркилер жанагы татуировкасы деген сыяктуу нерселерди жасап жүрүшөт, айтор эстеликке калган калыш үчүн ошол сүрөттөрдү. Менде апам жазган кадимки эле рецепт дептери бар дейт. Ичинде тамактын рецепттери, кээ бир беттеринде майда жазуулары турат. Азыр интернетте миң рецепт бар дейт, бирок тамак жасаганда салаттарды, кышкы консервацияларды жасаганда ошол дептерди ачам. Ошол нерсе мага табирик болуп калган дейт. Жакшы экен.
0: Анда сиздин өзүңүздүн баягы колдон өткөн, бышкан эң даяр рецепттердин баарын ошол жерден алып турбайсыздарбы? Интернетти казып отурбай, э? Жакшы, дагы кандай каттар бар экен?
1: Ондонон салам дейт. Мен чоң энем өзүнүн жоолугун берген, аны тагынбайм, шкафта өзүнчө сактайм. Ачкан сайын чоң энемдин жыты дагы деле калгандай сезилет дейт. Абдан сагынганда ошол жыты жыттап алам дейт. Кийинкиси университетти бүткөндө группалаштарым баарыбыздын сүрөтүбүз түшүрүлгөн кружка беришкен дейт. Анан кружканын сүрөтү азыр өчүп баратат, бирок таштаганга эч кол барбай койду дейт. Студенттик күндөрдү эске салат деген смс билдирүүнү Самат аттуу каарманыбыз сызаткан экен. Жакшы.
0: Сонун мындай жүрөк жылытаарлык жакшы бир сезимдерди козгогон каттар келүүдө. Дагы күтөлү, узатыңыздар. Биз болсо бул учурда байкеле оюнубузга башпагалы.
2: Автоледи оюну авторадиодо.
0: Автоледи оюнубуз бул мүнөттөргө буйруптур. Бүгүн угармандар кана анда эмесе бул байгенин ээси сиз болууга ашыгып шашылып турган болсоңуз, жакшылап радиону чоңойтуңуздар да жана ага активдүүлүк менен катышыңыздар. Айжан, сизде кезек анда.
1: Мен болсо азыр сиздерге кайсыл бир унаа тууралуу маалымат айтам. Эгерде сиз туура жоопту тапкан болсоңуз, биз сизге Level Construction'дан атайын мерч тартып алабыз. Ал жакта билесиз бүгүнкү мерчтин ичинде эмне бар экен? Ал жакта атайын блокнот, ручка, анан флеш-карта, визитка сала турган укмуштуудай бир сонун нерселер бар экен. Мага аябай жагат ошондой нерселер. Дүкөнгө кирсем ошол блокнот дегенден мындай өтүп кетпейм да, жөнчө сөзсүз алышым керек болуп калат. Анан көп сүйлөбөй, мен баштайын. Азат шундай менен мени карады. Эми мындай маалымат. Бул автоуна бренди 1930 жылдары Японияда негизделген. Сиздерге мындай тарыхын айтып берип атам да. Компания дүйнөдөгү алгачкы массалык электромобилдердин бирин чыгарып, экологиялык унаа өндүрүшүндө жаңы доорду баштаган. Көрсө ошолор экен азыркы жана BYD, анан эмне Чанган дегениңер эмес, ушулар башташкан экен. Аталган брендтин жол тандабасы үлгүлөрү чөлдөрдө, тоолуу аймактарда жана эң оор жол шарттарында өзүнүн ишенимдүүлүгү менен белгилүү. Анан спорттук дагы моделдери бар экен. Эми кызыктуу факт, бул брендтин атактуу спорттук унаасына күйүрмандары Godzilla деген каймана ат коюшкан экен. Бул кайсыл автоунаа бренди? Варианттары бар. Биринчиси Honda, экинчиси Mazda, үчүнчүсү Nissan, төртүнчүсү Mitsubishi. Митсубиси деп коет го, эки вариант
0: деп коесуңарбы?
1: Ушуну аталышын билбейт ким үчүн.
0: Кана анда эмесе бул маалыматтын аркасындагы варианттардан туура жоопту сууруп чыгып, биздин WhatsApp номерге дароо туура вариант дегениңизди жаза калыңыз жана алгачкы туура киргенди биз кол чабуулар менен куттуктап, жогорудагы биз айткан, санап жаткан, мактап аткан Айжан, жакшы көрүп аткан белекти бизге эмес, сизге беребиз.
1: Ооба. Level Construction заманбап жашоо үчүн сапаттуу курулуш чечимдерин сунуштаган курулуш компаниясы. Компания ар бир долбоордо ыңгайлуулукка, сапатка жана заманбап архитектурага өзгөчө көңүл бурат. Үй бул жөн гана чарчы метр эмес, үй бүлөнүн келечеги башталган мейкиндик. Level Construction жашооңуздун жаңы деңгээли. Ушул Level Construction Alimedin One деген жакшы бир сонун үй куруп жатат Азат. Менин үйүмдүн жанында да.
0: Көргөн контролдо
1: отасың. Ооба, өзүм да көргөн сайын бүтөйүн деп калыптыр, жыйынтыкталайын деп калыптыр деп отчет алып турам алардан. Ошол.
0: Анан эмесе. Эми келген каттар абдан көп экен. Honda, Nissan, Honda, Nissan деп мындай шахмат түрүндө угармандардан келүүдө катар-катар менен. А бирок биз алгачкы туура жоопту узаткан угарманыбызды азыр анаттай коюшубуз керек. Анан жайнап кетип окшойт. Таба каласызбы?
1: Оба. Бар экен, эң алгачкылардан болуп узаткан угарманыбыздын акыркы сандары 8714 экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Ол чалардан айла.
1: Туура жооп Nissan.
0: Ооба. Жеңиш кут болсун. Белекти куануу менен кабыл алып коюңуз. Маалымат беребиз эфирден сырткары. Ага чейин биз кезекти жарнамалыктын угага берели. Анан күндүн темасына кайтабыз. Анан салам каттарды окуйбуз. Кыскасы кызыктар алдыда.
2: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики преимущественно солнечно. В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем возможен кратковременный дождь и днем до плюс 35 градусов, ночью ожидается до плюс 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется днем до 37 градусов, ночью опустится температура воздуха до 22. На Исыкуле завтра днем возможны кратковременные грозы и плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Нарыне днем плюс 24, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха составит плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
2: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
4: Неужели?
2: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
5: Чтоб животик не болел,
6: не было похмелья.
7: Принимай энтеросгель, гель от отравления.
8: Энтеросгель.
9: При отравлении, похмелье, аллергии.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Регистрационный номер KG33-266-09759-2022. От 2 декабря 2022 года.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого?
11: Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек». Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Радио толкунунда мына ушундай керемет чыгарма Эчерен Азизам кыргызча котолгон которгондо кандай которот элек сүйүктүүм
1: сүйүктүүм ооба
0: биздин сүйүктүү угармандарыбызга арнайлы анда
1: буларда ооба бул жакта күндүн темасына келген укмуштуудай каттар бар анан ар бирин окусам же ушундай жанагы денең дүркүрөп мындай мурашки болуп кетесиң го ошондой болуп атам да бул жакта мындай билдирип бар экен чоң атам мага 10 жашымда дейт чөнтөк саатын берген дейт илгери ушундайлар бар болчу го убакытты баала деген бир эле сөзүн айткан дейт кичинекей болсом дагы ошол нерсе мээме сиңип калган экен дейт саат азыр иштебейт менин жашым болсо 35 бирок мен үчүн убакытты көрсөткөндөн дагы баалуу деген билдирүүсүн узаткан экен кандай сонун билдирүү
0: ооба бул жакта жазып тургандайсыңар авторадио атам 30 жыл мурун дейт ресторанда бир кардар кол чатырын унутуп кеткен экен ал кол чатырды бир жума туруп күтүп атып анан кийин атам үйгө алып келип койгон кудайга шүгүр азыркыга чейин бузулай элек дейт буйруган экен да
1: ооба жолдошум биринчи жолугушубузда мага бир тал роза берген дейт гүлдү кургатып китептин арасына салып койгом дейт 12 жыл өттү китепти ачсам ошол күнгө кайра баргандай болом дейт жакшы сонун экен
0: романтика го э бул жагы
1: азыр дагы ошол нерсенин түрлөрү бар кайра кайра эле кеңеш бере берейин түрлөрү бар жанагы смала деп коет ошол нерсеге катырып койсо дагы болот
0: жана кадимкидей эле кара смала кабы
1: жок башка мындай прозрачныйлар болот
0: эпоксид деп койчу эле жанагы
1: билбейм ушул сыяктуу мындай азыркылар дагы бар кандайсыңар дейт кызым 5 жашында кагаздан жүрөк жасап апа муну эч качан таштаба деген дейт азыр кызым студент жүрөктүн бир бурчу жыртылып калган дейт бирок дагы деле капчыгымда жүрөт деген смс билдирүүсүн узаткан экен кандай сонун көздү менен жашачудай болуп жатам
0: бул жакты жазыптыр жолдошум биринчи жолу мага китеп белек кылган эле ошол китепти окуп анан кийин текчеде дайыма коюп коем тазалап турам шаңдарын сүртүп ал мага мааниси жагынан абдан бийик турат деп калтырыптыр мына ушул махабатка сүйүүгө байлангандар көбүрөөк экен каттар кийинкиси
1: менде апамдын колу менен жазылган кичинекей кагаз бар болгону азык түлүктүн тизмеси дейт бирок анын жазуусу болгон үчүн сактап жүрөм кээде ал эң жөнөкөй нерсе эң кымбат эстелик болуп калат экен ал нерсеге кошулам деген мен интернет барактарынан дагы көп көрөм ушул чоң апасы жазган мисалы тамгалардан өздөрүнө ошол денесине кандайдыр бир эстелик катары чектирип алгандар мындай татуировка кылып татуировка таппай калдым
0: мектепти бүтүп жатканда партадагы кошунам ручкасын калем сабын берген 10 жылдан кийин жолукканда кайтарып бересиң деген дейт 14 жыл өттү калем сап менде эми ошол классташымды тапсам дейм деп жазыптыр 10 жылдыкта көрүшпөй калган окшойсуздар менимче же болбой калганбы дагы 6 жыл чыдап турсаңыздар андан 20 жылдыкта мүмкүн жолугушуп бересизби
1: мындай дагы билдирип бар экен чоң энемден калган эски сандык бар дейт илгери септерин ошого салып жүрчү экен дейт азыр 70-80 жылдык тарыхы бар үйдөгү эң баалуу буюмубуз десек дагы болот дейт өзүбүз чоң үйдө жашайбыз атайын бир бөлмөсүн ретро бөлмө кылып койгонбуз дейт ал жакта эски туш кийиздер сандыктар сыртыбыз болсо заманбап болсо ал бөлмөнүн ичи чынында эле эски жыттанат ал нерсе биз үчүн тарых деген билдирүүсүн узаткан экен эң сонун мага жакты ушул нерсе дагы
0: ооба сонун билдирүүлөр келүүдө дагы каттар бар аларды жаңы саат алкагында окуйлу ага чейин бизди керемет чыгарма алдыга жетелесин Малика Дина толкунда эркелетип салба.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофонда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жаратылыш ресурстары министрлиги Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен биргеликте Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Мекемеде билдиришкендей, тараптардын жолугушуусунда абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды азайтуу, заманбап башкаруу системаларын өнүктүрүү жана адистерди окутуу маселелери талкууланды. Долбоорун алкагында социалдык жана билим берүү мекемелеринде зыянсыз, таза жылытуу технологиялары колдонулат. Эки тарап бул багыттагы натыйжалуу кызматташтыкты жигердүү улантууну макулдашышты. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган көп кабаттуу үйдөн аскер кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, коргоо министрлигинин биринчи орун басары Таалайбек Шаршеев жана аскерлердин үй бүлөлөрү катышты. Буга чейин аталган программанын алкагында Каракол шаарында жана Карасуу районунда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери да турак жай менен камсыз болушкан. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллект болжол менен 5 жылдан кийин жалпы адамзаттан акылдуураак болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск экономист журналына берген маегинде билдирди. Анын айтымында, келечекте жасалма интеллект адамга караганда начар аткарган тапшырма дээрлик калбайт. Учурда 2026 жыл экендигин айткан Маск 10 жылдан кийинки келечекти көрүү кызыктуу болорун кошумчалады. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Кечки шоу Звондонун жаңы саатка башбактык. Угармандарга салам айталы. Кайрадан кызматыбызды улантып жаткан Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Биз бул саат алкагында дагы албетте сиздер менен болгон кызыктуу оюндарыбызды, күндүн темасын, салам каттарды, куттуктоолорду бир рубрикаларыбыз бар. Өзүнүн өзгөчөлүгү менен көпчүлүктүн көңүлүн бурган дегендей. Анда саат башында биз Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен ойнотулуп жаткан биргеликте жакшынакай акциябыздын шарттарын дагы бир ирет эске сала кетели.
2: Негизи унаанын жакшы жүрүшү сапаттуу күйүүчү майдан башталат эмеспи? Бишкек Петролиум айдоочуларга сапат колгон ишенимдүү жана кеңири тандоону сунуштайт. Премиалдык АИ 100, АИ 95, АИ 92 жакшыртылган B-Power, дизель жана газ күйүүчү майдын бардык түрү бар. Эң башкысы сапаттуу күйүүчү май өзгүлтүксүз жеткирилип турат. Азыр Бишкек Петролиум менен Авторадио 200 литр күйүүчү майды белек кылууда. Авторадионо угуп оюнга катышып, 200 литрдин бир бөлүгү сиздик болушу мүмкүн. Ошол себептен бул оюндун шарттарын дагы бир жолу айта кетели. Сиз кадимки эле Бишкек Петролиумдун каалаган филиалына барып, ооба, май куясыз. Май куйгандан кийин чек берет сизге, ал чекти ыргытпайсыз. Бизге жөн гана WhatsApp номерибизге сүрөткө тартып жөнөтүп коюусуз. Ошол болду. Биз болсо сизге номер ыйгарабыз. Ал номерди жыйынтыгында биз кайсыл бир номерди рандомдуу түрдө айтабыз. Эгерде тандалган номер сиздин жегиңизге таандык болсо, анда сиз Бишкек Петролиумдан 10 литр күйүүчү май утуп алган болосуз. Эске алыңыз, акыркы 3 күндүк чектер жарактуу. Ошол себептен кечээ же болбосо мурдагы күнкү дагы куйган майлардын чектери жарактуу боло берет. Чашылыңыздар.
1: Онлайн деле жөнөтсөңүздөр болот, кагаз түрүндө скриншот тартып жөнөтсөңүздөр болот. Андыктан угармандарга, айдоочуларга, унаа ээлерине биз ийгиликтерди каалап туруп, күтөлү

0: келинчектердин жана күндүн темасына кайтабыз. Апам мага турмушка чыгып жатканда өзүнүн сөйкөсүн берген дейт. Азыр менин кызым бар. Бир күнү ошол сөйкө 3-чү муунга өтөт деп сактап жүрөм деп калтырыптыр.
1: Жана кинолордо ушундай го. Кайнинеси келинине, келинин анын өзүнүн келинине,
0: анан уулуна берсе ал барып жанакы колун сурап атканда тоголотуп жоготуп ийе элеби.
1: Чоң атамдын эски портфели бар дейт. Мектепте мугалим болуп иштегенде күн сайын көтөрүп барчу экен. Азыр портфель эскирип бүттү, бирок үй бүлөбүздө чоң атамдын эмгек жолун эске салган буюм катары сакталат дейт. Чоң энем мага илгери өзүнүн чач өрүмүнө таккан күмүш чач багын берген, менден сага эстелик болсун деген сөз эсимде. Азыр өзүм кыздуу болдум, кийин кызыма өткөрүп берем. А, жалаң эле ушундай сыяктуу билдирүүлөр экен.
0: Буга чейин да окудум го, билерик деп, анан иймек деп. Азыр жанакы дүйнөлүк тренд болуп аткан, анан кымбат болгон буюмдар бар го, жанакы мык болгон,
1: Картье
0: кандайлар бар эле?
1: Картье, Булгари, мык, мык.
0: Кадимки эле мыкты ийип коет, э? Мага келсеңер мен деле жасап берем андайды.
1: Жиптер дагы бар. Менин колумдагыдай жип. Мен дагы бас ошону эстеликке алгам эжемен. Атамдын биринчи айдап жүргөн машинасынын ачкычы менде дейт. Машина эч ак эле жок болгон, ачкыч болсо сакталып калды. Бул күлкүлүү окуя эмес. Атам ошол машина менен бизди мектепке жеткирип айылга алып барчу дейт. Ачкычты көрсөм эле балалыгым эске түшөт. Бул Волга унаасы болчу дейт.
0: Ачкычы калып калып машина жок дегенде баягы мындай биринчи жолу угушумда. Ырыгалуу достор, Мирбек Атабеков толкунубузга кошулсун. Керемет чыгарма сиздер үчүн.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики преимущественно солнечно. В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем возможен кратковременный дождь и днем до плюс 35 градусов, ночью ожидается до плюс 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется днем до 37 градусов, ночью опустится температура воздуха до 22. На Иссык-Куле завтра днем возможны кратковременные грозы и плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Нарыне днем плюс 24, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха составит плюс 19. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
5: Ууланууга каршы энтеросгелди кабыл ал.
6: Энтеросгел.
5: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
7: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
7: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Нұрлан Насипке рахматыбызды айтамыз. Жаңа оқырмандарға біз дағы бір рет еске салып қайталап өтелім. Жаңа қосылғандар менше көңілі болса керек толқында. Күннің темасын қайталап өтелім. Мүмкін сіз дағы ой бөлісіп жақсы сезім қалдырасыз. Сізге естелікке берілген қандай бұйым сақтап жүресіз? Не болса қандай тәуелік қолыңызда? Ошол туралы айтып өтсеңіз болады.
1: Келген қаттар бар екен, аларға дағы кезектерелі қандайсыңар? Автор радио дейді бардығы соның. Азырқы очурда мен дейді ойлонуп отурсам дейді досым экөөбүз мектепте бири-бирибизге сүрөтүбүздүн артына каалоо жазып бергенбиз дейді. 30 жыл өтүптүр, жакында ошол сүрөттү таап алып досума жөнөтсөм, экөөбүздүн бир топко чейин балалыкты эстеп сүйлөштүк дейт. Ушундай дагы мода бар болчубу? Эстеликке деп мындай сүрөттөргө жазып, альбомдорго жазып укмуш болчубуз иши кылып илгери.
0: Илгери өткөн заманда дейсиңби?
1: Кандайсыңар авторадио? Бизде чоң атабыздан калган эски сандык бар, ачсаң ичинде үй бүлөнүн сүрөттөрү, каттары, документтери жатат. Биз үчүн ал жөн эле сандык эмес, үй бүлөбүздүн кичинекей архиви деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Жакшы, дагы каттарды күтөлү, алдыда окуюз, аларды дагы ага чейин эмне кеп рубрика.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Жаңылыктар, кызыктуу маалыматтар, көңүл сүйүнтөрлүк, кубантарлык маалыматтар менен огармандарга бөлүшө кетпесек болбос. Кыргызстанда милиция кызматкерлерине 102 жаңы кызматтык автоунаа тапшырылган экен. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жаңы унаалар президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен сатылып алынган. Кызматтык автоунаалар участкалык милиция кызматкерлеринин жарандардын кайрылууларына ыкчам жооп беришине, алар алдын алуу иштерин күчөтүүгө жана чакыруу түшкөн жерге жетүү убактысын кыскартууга мүмкүнчүлүк берет. Өстүрдө.
1: Жакшы. Ал эми Жалал Абад облусуна барат экенбиз. Ал жакта жаңы Чакан ГЭС'тин курулушу башталды. Өнүктүрүү мамлекеттик банкы Коңур Өгүз дарыясында курула турган Коңур Өгүз Чакан ГЭС'нин долбоорун каржылоого киришти. Жаңы станциянын кубаттуулугу 3,5 мегаватты түзүп, жылына 15.6 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөрү дагы күтүлүүдө. Долбоор өлкөдө электр энергиясын өндүрүүнү көбөйтүү аймактын энергетикалык камсыздоосун жана жакшыртууга жаңы жумуш орундарындагы түзүүгө багытталган экен. Мына ушундай Жалал Абад шаарындагы угармандарга ысык салам узатабыз.
0: Ооба. Кандай сонун көрүнүш? Көптөгөн проектилер башталып атат. Алардын баары ушундай темп менен ушундай күйлүү күчтүү деңгээлде аткарылып, сонун өтөөсүнө жетсе, анда чындыгында сонун болот окшойт. Мына ушундай жаңылыктар экен. Эмне кеп рубрикасынын кагында алдыда байкелүү ойнубуз, аны өткөзө албайбыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Улуттук банк социалдык тармактарда жана мессенджерлерде тарап жаткан жасалма жеңилдетилген насыя тууралуу жарнамалардан сак болууну эскертет. Башкы каржы регуляторунан билдиришкендей, алдамчылар жарандардын ишенимине кирүү үчүн банктын логотиби бар жасалма документтерди колдонушууда. Мекеме улуттук банк жеке адамдарга насыя бербей тургандыгын, акча которууну талап кылбай турганын жана кызматкерлердин күбөлүктөрүн эч качан жөнөтпөй тургандыгын баса белгилейт. Адистер шектүү учурларда банк картасын дароо бөгөттөп милицияга кайрылууну сунуштайт. Кыргызстанда 26 жана 27 июль күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Кыргыз гидромет кызматына шашылыш билдирүү билдиришкендей, катуу жааган жаңгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Буга байланыштуу жарандарга жана тиешелүү кызматтарга өзгөчө сак болуу, кооптуу аймактарда алдын ала коопсуздук чараларын күчөтүү сунушталды. Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы сейил бак толугу менен жаңыланат. Муниципалитеттен билдиришкендей, кала башчысы Айбек Жунушалиев көчмө жыйындын алгагында аталган эс алуу борборуна барып, анан инфраструктурасын жакшыртуу пландары менен таанышты. Шаар мэри тиешелүү кызматтарга сейил бакты заманбап талаптарга ылайык оңдоо жана жашылдандыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Реконструкция иштери жакынкы күндөрү башталат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: ысык көл эри айган шабдиева зарыл кымырали эра толкунубуздан ушинтип жакшы ырды укканда биз арыбызды бийлеп кетебиз дагы ордубузга араң жеттик окшойт мүдүрүлүп барат
1: бизде болсо дагы бир жолу угармандарга эскертип кетели бишкек петролиум менен биргеликте акциябыз улам жаткан чагы азыркы учурда чектер келүүдө сиздер дагы узатыңыздар сиздерге номер ыйгарабыз жана саат соңунда кийинки сааттын соңунда биз жеңүүчүнү аныктайбыз жана албетте ага биз кошумча литрлерди белекке беребиз. Ал эми бүгүнкү күндүн темасы сизге эстеликке калган буюмдар, балким чоң ата, чоң энелерден, балким ата энебизден, балким жакын дос туугандардан. Ошол темада баарлашып жаткан чагыбыз WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер. Кат бар экен мындай: чоң энем мага кичинекей күмүш кашыгын берген дейт, сен төрөлгөндө ушуну менен ооздандыргам деп айтчу дейт. Азыр өзүмдүн балдарым чоңоюп калды, кашык болсо дагы деле менде деген ысымыз билдирүүнү узаткан. Менде дагы ошондой кашык бар, баса күмүш эмес, бирок эки окшош кашык.
0: Күмүш эмес, бирок алтын деп койду.
1: Атам айтып калат, ушул кашык менен сен тамактангансың деп. Азыр үйдө экөө тең. А илгери деген азыркыдай кашык эмес, мындай кашыктын өзүндө дагы мындай атайын оймо чиймелер бар. Кандайсыңар дейт. Апамдын жаш кезинде колдонгон кичинекей атыр идиши бар, ичинде атыр калбаса деле капкагын ачканда баягы жыт сезилгендей болот. Жытта адамдын адамды өткөнгө кайтарат экен көрсө дейт. Ооба, ал нерсеге кошулам. Атам мага биринчи жолу велосипед тепкенди үйрөткөндө кичинекей коңгуроо сат берген дейт. Велосипед эч ага эле жок болгон, бирок коңгуроосу менде жүрөт ар дайым. Кээде бир майда буюм бүтүндөй балалыкта сактап калат экен дейт. Коробкалардын арасына салып койгом дейт. Арадан 20-30 жыл өтсө дагы сакталып турат деген билдирүүсүн узаткан.
0: Бүгүн бул теманын алкагында баарлашып атып, угармандардын келген каттарын окуп атып, мындай баарыбыз тең бул мүнөттөрдө бир өзгөчө бир ностальгия кабатып атабыз, жүрөк жумшарып атат, сезимдерибиз жоорулушуп атат окшойт, э? Кандай керемет көрүнүш. Дагы угармандардан кат кабарларды кабыл алабыз. Ага чейин фрагмент оюну.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгере оюнубуз фрагмент. Кино сүйүүчүлөр негизи эле угармандарыбыз жакшы көргөн оюндардын бири. Анда эмесе старт берилди. Кана WhatsApp номерди кайталап коеюн: 0709 118 118. Бул сиздин ийгиликке жетишиңизге түздөн түз салымын кошот бул номер. Кана
1: ал эми жеңүүчүгө биз сонун белек берүүгө даярбыз. Жума бүгүн, жумуш жумалык аяктап, эми эс алууга да убакыт келди. Достор менен жолугушуу, сүйүктүү адамыңыз менен кино кече же бүт үй бүлө менен жаңы тасма көрүү, дем алышты Бродвей кинотеатрларынан баштоого кандай дейсиз? Чоң экран, кинонун атмосферасы, попкорн жана жаңы эмоциялар, жакшы кечти даяр формуласы. Жана бүгүнкү суроо бирөө эле: биз кайсыл тасманы катабыз? Жана албетте жеңүүчүгө Бродвей кинотеатрынын 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз.
0: Анда эмесе биз даярдаган фрагментти угалы.
3: Эй, турбайсыңбы дыңкыйбай? Өткөрүн аркы кишине.
4: Эми сен чай жөн ичесиң деги?
3: Ай, бой ай, өткөрбөй, анан деле ичесиң да.
4: Эми турам да турам.
3: Эй, турбайсыңбы? Ай, койгулачы деги.
0: Бул жакта биздин жакшы көргөн, биздин кесиптешибиз, сүйүктүү агабыз Камчы Сарбаев аткарган баарыбыз билип байкап турабыз. Анда бул кайсы тасмадан үзүндү экенин бизге жаза калышыңыз керек болот.
1: Ооба, биз сизди жогоруда айтып өткөн Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Анан дагы бир азыр ушул тасманы мындай мен дагы эстедим да. Анан кандай болмок, ушул тасмаларды азыр эми кинотеатрлардан койсо эстеп бир жыргап.
0: Мен бармакмын.
1: Мен дагы бармакмын. Ошол себептен ардактуу достор, бизге жөнөтүңүздөр. Жана биринчи алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан угарманыбыз бар экен. Акыркы сандары 13-02 номерин аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аз бул жакта
0: 88-90 абоненти биринчи болуп
1: жүрөт. Биринчи болушам, кечирип койсуз. 88-90.
0: Көзүм мындай алсам эле, тиги жакка бассам эле баары башкача болуп кетет да.
1: Эң алгачкылардан болуп билдирүүнү узаткан ким?
0: Жеңиш кут болсун. Боз салкын кино тасмасынан үзүндү туура тапкан угарманыбызды чын дилибизден куттуктайлы дагы, оюнубузду жыйынтыктайбыз.
2: Фрагмент оюну.

0: Темабызга кайтабыз. Угармандардан келген каттарды окуп жетишпесек болбос, жамгырдай жаап аткан чагы бул жакта. Эгерде угармандарга кайталап өтө турган болсок, анда күндүн темасы бүгүн сиз менен биз баарлашып жаткан эсте калган белектер же болбосо таберик деп айтып атабыз э биз. Ошол нерсенин алкагында келген мындай билдирүү бар экен. Кана.
1: Кандайсыңар дейт. Апам турмушка чыгып жатканда чоң энем берген дастырконду мага өткөрүп берген дейт. Үйүңдөн береке кетпесин деген. Майрамдарда атайын ошол дастырконду ырымдап жаям деген билдирүүсүн узаткан экен. Кийинкиси чоң энемдин эски капчыгы бар дейт. Ичинен бир күнү советтик 3 тыйын таап алгам. Ошол тыйынды дагы чыгарбай кандай болсо ошондой сактап жүрөм деген билдирүүнү узаткан экен.
0: Эң сонун.
1: Кандайсыңар Азат Айжан дейт. Кечки салам сиздерге. Угармандарын дейт, окуяларын угуп жатып, ушунчалык мындай сүйүнүү менен окуп жатам дейт. Азыр дейт, мен дагы эстеп кеттим. Мектепте курбум экөөбүз 20 жылдан кийин ачабыз деп кат жазып конвертке салып койгонбуз дейт. Былтыр таап алып ачтым, бала кездеги кыялдарыбызды окуп аябай күлдүм дейт. Айрымдары чын деле орундалыптыр. Кайсыл бир креслонун ээси болом деп айткан экенмин дейт. Бирок тактой иретинде жазып койсом болмок экен кандай кресло деп дейт. Ошол мындай башкача креслодо отурат окшойт азыр.
0: Ойдогудай эмес. Жакшы, жана салам каттарга өтөлү, куттуктоолор да бар экен. Авторадио бүгүн апабыздын туулган күнү. Гүлсүн апа экебизди куттуктайбыз. Өмүрү узун, ден соолугу бекем болсун. Биздин бактыбызга дайым бар болуп, балдарыңыздын сый урматын көрүңүздөр. Сиздерге дагы керемет кеч деп калтырган. Жумушта отурган кесиптештериме чоң салам жолдойм. Баарыбыз ишибиз жемиштүү болуп, кечинде үйүбүзгө жакшы маанай менен кайталы деп калтырыптыр. Бүгүн биздин үйдө Майрам дейт кызыбыз 10 жашка толду. Кызым, күлкүң эч качан өчпөсүн, сабагыңды жакшы оку, бардык кыялдарыңа жет, атаң менен апаң сени аябай жакшы көрөбүз деп калтырган 17:46 абоненти.
1: Жакшы. Биздин үй бүлөдөн силерге чоң салам. Азыр баарыбыз ысык көлдү көздөй жолдо баратабыз. Балдар артта ырдап, атабыз рульда дейт. Авторадио болсо биз менен бардык жолдогуларга ак жол каалайм. Бизге бийлей турган ырларыдан суранабыз. Коюп берип койгулачы деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Жаңы сат алкагындай бийлей турган, ага чейин ырдай тургандарды коюп берели. Кудайберди Айтпосунов сага.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жаратылыш ресурстары министрлиги Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен биргеликте Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Мекемеде билдиришкендей, тараптардын жолугушуусунда абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды азайтуу, заманбап башкаруу системаларын өнүктүрүү жана адистерди окутуу маселелери талкууланды. Долбоордун алкагында социалдык жана билим берүү мекемелеринде зыянсыз, таза жылытуу технологиялары колдонулат. Эки тарап бул багыттагы натыйжалуу кызматташтыкты жигердүү улантууну макулдашышты. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган көп кабаттуу үйдөн аскер кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, коргоо министринин биринчи орун басары Таалайбек Шаршеев жана аскерлердин үй бүлөлөрү катышты. Буга чейин аталган программанын алкагында Каракол шаарында жана Кара Суу районунда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери да турак жай менен камсыз болушкан. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллект болжол менен 5 жылдан кийин жалпы адамзаттан акылдуураак болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск Экономист журналына берген маегинде билдирди. Анын айтымында, келечекте жасалма интеллект адамга караганда начар аткарган тапшырма дээрлик калбайт. Учурда 2026 жыл экендигин айткан Маск 10 жылдан кийинки келечекти көрүү кызыктуу болорун кошумчалады. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Вперед!

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Таттуу тамак жеп, анан аягында десерт келет го. Эң таттуусу, өзгөчөсү. Ошол 3-чү саатыбызга келип калдык биз.
2: Ооба. Биз болсо
1: кечки шоубуз Лондондон бул саатыбызда жыйынтыктарды чыгарып, биз таратып жаткан АЗС Бишкек Петролиумдан майыбызды ээсин табабыз. Мына ошол оюндун жыйынтыгы. Аябай толкунданатам го мен дагы бул акциянын алкагындачы. Андан сырткары биз дүрбүсал оюнун дагы старт беребиз.
2: Ооба, азыркы этапта сиз Авторадио KG Instagram баракчасына баш багышыңыз керек. Андан сырткары Мөлтүр Спа борборунун Instagram баракчасына дагы катталууну унутпаңыз. Ал эми биз болсо, эгерде ошол эрежелерди дагы аткарган болсоңуз, сизге 2 кишилик ал жакка сертификат беребиз. Барып көңүл ачып келесиз. Анан апта бою топтолгон чарчоону артка калтырып, дем алышты жагымдуу маанайда баштоого, эгерде сиз даяр болсоңуз, анда Мөлтүр Спа борборунда чоң бассейн, джакузи, мончолордун түрү, түрк хамамы жана сергиткен муздак суу бассейни күтөт сизди. Массаж жана косметологиялык кызматтар дагы бар. Ал эми салонду кинозал менен кафеде улансаңыз болот. Жумаңыз жумуш менен бүтө эле калбасын, аны жакшы эс алуу менен жыйынтыктаңыз. Мөлтүр Спа борбору Кант шаарына жайгашкан, Гагарин көчөсү 5/1, саат 10:00 кечки түнкү саат 11:00 чейин элестетсеңиздер иштейт экен. Ошол себептен барасыз, биз берген сертификатты алып 10:00 киресиз, түнкү 11:00 чыгасыз. Кандай сонун план коюп койдум эс алуу күндөргө.
1: Бир күн ошонун ичинде жыргайсыз. Бардык кереметтердин баарына бөлөнөсүз деп айталым. Жана игиликтер

0: каалап биз чектерди угармандардан да күтүп атабыз деп эске сала кетели. Андан сырткары теманы эске салалы. Сиздин сизге калган таберик мына ошол теманы алканда мындай келген кат бар. Чоң энем мага кичинекей кезинде баштык берген дейт. Ичинде эски тыйындар, топчулар, ийне жиптер бар болчу. Бала кезде ал мага казынадай көрүнчү, азырда ошол бойдон сактап жүрөм, кээде колдонуп калам дейт. Атам чет өлкөдө иштеп жүргөндө үйгө кат жөнөтчү дейт. Конверт сыртында биздин даректи өз колу менен жазган. Ошол каттарды окуганда WhatsApp жок мезгилде сагыныч таптакыр башкача болгонун түшүнөсүң дейт. Баалуулугун э сактап жүргөн экен.
1: Дагы бир билдирүү, кандайсыңар дейт баары сонунбу, Азат Айжан дейт, сиздердин дагы эстеликке алган нерсеңиздерди билсек болобу деген билдирүүсүн узаткан экен бул жакта угарманыбыз. Айттык э буга чейин дагы.
0: Башында айтып өттүк, ооба.
1: Кандайсыңар? Азат Айжан дейт, бүгүн менин туулган күнүм деген билдирүү узаткан экен. Жакшы, куттуктайбыз.
0: Туулган күнүңүз менен, өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз бекем болсун. Жана бүгүн эң негизгиси жакындардын курчоосунда жакшы маанай менен өткөрүңүз. Жагымдуу болсун, андан соң угушабыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики преимущественно солнечно. В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем возможен кратковременный дождь и днем до плюс 35 градусов, ночью ожидается до плюс 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется днем до 37 градусов, ночью опустится температура воздуха до 22. На Исакуле завтра днем возможны кратковременные грозы и плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Нарыне днем плюс 24, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха составит плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: www.car-audio.kg. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшақ, ысық. Жаңы еле қазандан шыққан. Ысығында дасторқонға келгіле.
4: Апа, номаттыудағы жаңылықтар сіздің борсоқторды еле ысық болып атады.
3: Чын еле бе?
4: Қырғызстандың ең еле ықчам және маңылу жаңылықтары. Жашуының борборында біз. Номат ТВ. Актуалды жаңылықтар күн сайын. Түз эфирлер 16.00, 19.00 және 22.00. Номат ТВ. Башқасын бірінші болып біл.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Пульс фитнес эрежелерди бузат. Бир жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс фитнестен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Пульс Бишкек. Байланыш үчүн 0550 495 459.
11: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілі құрушу жабдулар, көтергіштер, ішенімділік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мықтылардың деңгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Че-че-че.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, микрофонда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Улуттук банк социалдык тармактарда жана мессенджерлерде тарап жаткан жасалма жегилдетилген насыя тууралуу жарнамалардан сак болууну эскертет. Башкы каржы регуляторунан билдиришкендей, алдамчылар жарандардын ишенимине кирүү үчүн банктын логотиби бар жасалма документтерди колдонушууда. Мекеме улуттук банк жеке адамдарга насыя бербей тургандыгын, акча которууну талап кылбай турганын жана кызматкерлердин күбөлүктөрүн эч качан жөнөтпөй тургандыгын баса белгилейт. Адистер шектүү учурларда банк картасын дароо бөгөттөп милицияга кайрылууну сунуштайт. Кыргызстанда 26 жана 27 июль күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Кыргыз гидромет кызматына шашылыш билдирүү билдиришкендей, катуу жааган жамгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Буга байланыштуу жарандарга жана тиешелүү кызматтарга өзгөчө сак болуу, кооптуу аймактарда алдын ала коопсуздук чараларын күчөтүү сунушталды. Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы сейил бак толугу менен жаңыланат. Муниципалитеттен билдиришкендей, кала башчысы Айбек Жунушалиев көчмө жыйынын алгагында аталган эс алуу борборуна барып, анан инфраструктурасын жакшыртуу пландары менен таанышты. Шаар мэри тиешелүү кызматтарга сейил бакты заманбап талаптарга ылайык оңдоо жана жашылдандыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Реконструкция иштери жакынкы күндөрү башталат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Реклама.
0: Жарнама.
1: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Ак бийге жетелеген мына ушундай жагымдуу ыр бир гана түн деп аталат. Адик Жумабеков толкунубузда буга чейин жарыялаган биз дүрбүсал оюнун жыйынтыгы очур келип жетти окшойт. Угармандарыбыз дүрбүлөрдү жакшы эле салып атат, алыстан салып атат, жакындан салып атат, кимдир бирөө адашып салып атат тескери жакты карапчы. А бирок кимдир бирөө жеңишке жеткен чагы азыр. Оюндун шартын айткан элек, автор Ажы Чекиткейжи инстаграм социалдык тармактагы баракчабызга баш багып официалдуу анан тарыхча бөлүмүн карасаңыздар, мына ошол жактан суроо калтырганбыз. Суроонун жообун WhatsApp номерге жөнөтүшүңүз керек болчу.
1: Анан суроонун жообу менде бар. Угарман жөнөткөн болгондо дагы туура жоопту узаткан экен. Айтып берейин, акыркы сандар 13-11 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. 0557 33 10 01 деген туура жоопту узаткан бул мөлтүр спа борборунун сурап билүү телефону.
0: Болчалар. Анда эмесе Кант шаарында жайгашкан мына ушул заманбап жаңы ачылган керемет не салуучу жайга сизге 2 кишилик чакыруу баракчасын кубануу менен тапшыралы.
1: Ооба. Жумуш, жол, үй тиричилик деп эле жүрө бербестен кээде баарын бир азга унутуп жөн гана эс алгыңыз келсе, анда Кант шаарындагы жаңы ачылган мөлтүр спа борборуна сизди жөнөтөбүз. Кең бассейнди сүзүп, джакузиде эс алып, андан соң муздак сууга түшүп сергип алсаңыз болот. Ал эми толук эс алууну каалагандар үчүн мончо жана түрк хамамдар дагы иштейт. Баса массаж дагы бар экен. Мөлтүр спа борборуна кош келиңиздер. Эс алуунун жаңы дареги Кант шаары Гагарин көчөсү 5/1 саат 10:00-23:00 чейин иштейт. Ал эми сурап билүү телефону буга чейин угарманыбыз айтып өткөндөй 0557 33 10 01. Дагы бир эскертүү, күн дүйшөмбү санитардык күн, ошол себептен бул нерсени дагы эске алып анан барыңыз.
0: Ооба. Ийгиликтерди каалай эле оюнчуларыбызга, бүгүн оюндарыбызды жыйынтыктап алдык окшойт. Аман эсен, так туура. Ал эми дүйшөмбү күндөн баштап дал ушул өңүттөгү оюндарыбыз сизди кубантат. Жана биз болсо бул мүнөттөрдө күндүн темасына соңку каттарды узатып жетишиңиз жана салам кат, куттуктоолор болсо албетте аларды да узатып коюңуз.

0: дожди. Моя Мишель толқында иногда тотылат, гейде-гейде керемет шығармалардың бірі. Авторадио өзінің татты ұрлары, керемет ойындары, қызықты рубрикалары, жана қайталанғыз күндің темасы менен мына ушинтип соңғы мүнөттөргө да келип жеттик окшойт, а бирок окуп жетишип калалы. Угармандар көп жазды теманын алкагына.
1: Чын эле көп жазды. Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң атам ага өзүнүн эски калем сабын берген. Билимдүү ол көп жаз деген эле дейт. Ошол сөздөн уламбы, калемди окуучулук кезимден бери сактап келем дейт. Аны сувенир катары дейт. Сактап калган экен. Бардык эле ушул чоң ата, чоң эне, апа, апамдын кол жазмасы тууралуу окуганбыз. Жок, апамдын кол жазмасы менен толтурулган ыр дептери бар дейт. Жаш кезинде жактырган ырларын көчүрүп жазчу экен. Азыр окуп отуруп апамдын да өзүнүн жаштыгы, сүйгөн ырлары, кыялдары болгонун дагы башкача сезет экенсиң. Чынын эле ушундай нерсе биз убакта дагы бар болуп калды эле го, песенник деген нерсе. Ал нерсени сактап койсок болмок экен биз дагы.
0: Жасап чыкчу элең сен да.
1: Ооба, анкета песенниктин
0: ырларын чаптачу элең.
1: Фабрика звезд деген бар эмес беле? Ошол жактагы ырлардын түрү бар болчу ал жакта.
0: Биз Мирбек Имамбеков, Султан Садыралиевтерди эле чаптачубуз. Сизди ары кетчү турбайсызбы?
1: Апамдан калган фарфор чай сервиз бар дейт. Биз кичинекей кезде аны конок келгенде гана колдонобуз деп шкафка сактачу эмес белек дейт. Азыр дагы конок келгенде алып чыгам дейт. Апамдын салтын улантып жаткандай болом дейт. Эскирип калса дагы, бирок колдонгондо ар дайым ошол жылуулукту сезем деген билдирүүнү узаткан экен. Ушунчалык көп билдирүүлөр бар экен. Шахмат калтырган дагы учурлар бар экен. Фигуралардын айрымдары жоголуп.
0: Угарманыбыз чоң атам компасын берген, азыр күнгө чейин сактап жүрөм жана барып атайын жанагындай жерлер болот го, текшерттиргенчи. Ошол жерге алып барсам көпкө баалаган дейт. Анан кайра ойлонуп кетип алып келип коюп койгом. Ошону мен дагы деле үйүбүздө турат. Бул дай болсо таберик деп билип калдым деп. Кээ бир нерселерди биз ошонун баалуулугун дагы бул теманын окагында бир ирет эске салып өттүк окшойт. Ошол себептен угармандардын баардыгына темабызга билдирүү калтыргандыгы үчүн чоң рахматыбызды айталы.
1: Чоң атамдын радио приемниги сакталып турат деген эң сонун билдирүү менен жыйынтыктабайлыбы. Кичине кезибизде жаңылык башталганда баарыбыз унчукпай калчубуз. Азыр радио телефонубузда дейт, бирок ошол аппараттын өзүнчө бир баркы бар дейт. Жакшы экен. Радио
0: приемник иштетке болду экен.
1: Ошол нерсени текшерип коюңуз.
0: Кай жакта болбоңуз, жаныңызда авторадио жаңырып турсун. Кечки шоубузду жыйынтыктап, Азат жана Айжан дүйшөмбү күнү кечки саат 5:00 угушканча деп сиздер менен кош айтышабыз.
1: Ооба, жагымдуу эс алуу күндөрүн каалайбыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жаратылыш ресурстары министрлиги Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен биргеликте Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Мекемеде билдиришкендей, тараптардын жолугушуусунда абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды азайтуу, заманбап башкаруу системаларын өнүктүрүү жана адистерди окутуу маселелери талкууланды. Долбоордун алкагында социалдык жана билим берүү мекемелеринде зыянсыз, таза жылытуу технологиялары колдонулат. Эки тарап бул багыттагы натыйжалуу кызматташтыкты жигердүү улантууну макулдашышты. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган көп кабаттуу үйдөн аскер кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, коргоо министринин биринчи орун басары Таалайбек Шаршеев жана аскерлердин үй бүлөлөрү катышты. Буга чейин аталган программанын алкагында Каракол шаарында жана Кара Суу районунда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери да турак жай менен камсыз болушкан. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллект болжол менен 5 жылдан кийин жалпы адамзаттан акылдуураак болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск Экономист журналына берген маегинде билдирди. Анын айтымында, келечекте жасалма интеллект адамга караганда начар аткарган тапшырма дээрлик калбайт. Учурда 2026 жыл экендигин айткан Маск 10 жылдан кийинки келечекти көрүү кызыктуу болорун кошумчалады. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: көндөрүнүн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
0: Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness'тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
3: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Улуттук банк социалдык тармактарда жана мессенджерлерде тарап жаткан жасалма жеңилдетилген насыя тууралуу жарнамалардан сак болууну эскертет. Башкы каржы регуляторунан билдиришкендей, алдамчылар жарандардын ишенимине кирүү үчүн банктын логотиби бар жасалма документтерди колдонушууда. Мекеме улуттук банк жеке адамдарга насыя бербей тургандыгын, акча которууну талап кылбай турганын жана кызматкерлердин күбөлүктөрүн эч качан жөнөтпөй тургандыгын баса белгилейт. Адистер шектүү учурларда банк картасын дароо бөгөттөп, милицияга кайрылууну сунуштайт. Кыргызстанда 26 жана 27 июль күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Кыргыз гидромет кызматына шашылыш билдирүү билдиришкендей, катуу жааган жаңгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Буга байланыштуу жарандарга жана тиешелүү кызматтарга өзгөчө сак болуу, кооптуу аймактарда алдын ала коопсуздук чараларын күчөтүү сунушталды. Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы сейил бак толугу менен жаңыланат. Муниципалитеттен билдиришкендей, кала башчысы Айбек Жунушалиев көчмө жыйынын алгагында аталган эс алуу борборуна барып, анан инфраструктурасын жакшыртуу пландары менен таанышты. Шаар мэри тиешелүү кызматтарга сейил бакты заманбап талаптарга ылайык оңдоо жана жашылдандыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Реконструкция иштери жакынкы күндөрү башталат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Дарит

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жаратылыш ресурстары министрлиги Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен биргеликте Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Мекемеден билдиришкендей, тараптардын жолугушуусунда абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды азайтуу, заманбап башкаруу системаларын өнүктүрүү жана адистерди окутуу маселелери талкууланды. Долбоорун алкагында социалдык жана билим берүү мекемелеринде зыянсыз, таза жылытуу технологиялары колдонулат. Эки тарап бул багыттагы натыйжалуу кызматташтыкты жигердүү улантууну макулдашышты. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган көп кабаттуу үйдөн аскер кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, коргоо министринин биринчи орун басары Таалайбек Шаршеев жана аскерлердин үй бүлөлөрү катышты. Буга чейин аталган программанын алкагында Каракол шаарында жана Кара Суу районунда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери да турак жай менен камсыз болушкан. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллект болжол менен 5 жылдан кийин жалпы адамзаттан акылдуураак болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск Экономист журналына берген маегинде билдирди. Анын айтымында, келечекте жасалма интеллект адамга караганда начар аткарган тапшырма дээрлик калбайт. Учурда 2026 жыл экендигин айткан Маск 10 жылдан кийинки келечекти көрүү кызыктуу болорун кошумчалады. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Улуттук банк социалдык тармактарда жана мессенджерлерде тарап жаткан жасалма жегилдетилген насыя тууралуу жарнамалардан сак болууну эскертет. Башкы каржы регуляторунан билдиришкендей, алдамчылар жарандардын ишенимине кирүү үчүн банктын логотиби бар жасалма документтерди колдонушууда. Мекеме улуттук банк жеке адамдарга насыя бербей тургандыгын, акча которууну талап кылбай турганын жана кызматкерлердин күбөлүктөрүн эч качан жөнөтпөй тургандыгын баса белгилейт. Адистер шектүү учурларда банк картасын дароо бөгөттөп милицияга кайрылууну сунуштайт. Кыргызстанда 26 жана 27 июль күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Кыргыз гидромет кызматына шашылыш билдирүү билдиришкендей, катуу жааган жамгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Буга байланыштуу жарандарга жана тиешелүү кызматтарга өзгөчө сак болуу, кооптуу аймактарда алдын ала коопсуздук чараларын күчөтүү сунушталды. Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы сейил бак толугу менен жаңыланат. Муниципалитеттен билдиришкендей, кала башчысы Айбек Жунушалиев көчмө жыйындын алгагында аталган эс алуу борборуна барып, анан инфраструктурасын жакшыртуу пландары менен таанышты. Шаар мэри тиешелүү кызматтарга сейил бакты заманбап талаптарга ылайык оңдоо жана жашылдандыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Реконструкция иштери жакынкы күндөрү башталат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
5: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
7: Экорай, все, что нужно, покупай.
8: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
7: Экорай, натуральность выбирай.
9: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жаратылыш ресурстары министрлиги Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен биргеликте Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Мекемеден билдиришкендей, тараптардын жолугушуусунда абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды азайтуу, заманбап башкаруу системаларын өнүктүрүү жана адистерди окутуу маселелери талкууланды. Долбоордун алкагында социалдык жана билим берүү мекемелеринде зыянсыз, таза жылытуу технологиялары колдонулат. Эки тарап бул багыттагы натыйжалуу кызматташтыкты жигердүү улантууну макулдашышты. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган көп кабаттуу үйдөн аскер кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, коргоо министрлигинин биринчи орун басары Таалайбек Шаршеев жана аскерлердин үй бүлөлөрү катышты. Буга чейин аталган программанын алкагында Каракол шаарында жана Кара Суу районунда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери да турак жай менен камсыз болушкан. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллект болжол менен 5 жылдан кийин жалпы адамзаттан акылдуураак болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск Экономист журналына берген маегинде билдирди. Анын айтымында, келечекте жасалма интеллект адамга караганда начар аткарган тапшырма дээрлик калбайт. Учурда 2026 жыл экендигин айткан Маск 10 жылдан кийинки келечекти көрүү кызыктуу болорун кошумчалады. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики преимущественно солнечно. В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем возможен кратковременный дождь и днем до плюс 35 градусов, ночью ожидается до плюс 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется днем до 37 градусов, ночью опустится температура воздуха до 22. На Исык-Куле завтра днем возможны кратковременные грозы и плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Нарыне днем плюс 24, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха составит плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Түн ішінде үйдегідей дамды тамақ жейіңіз келсе, емне қылыш керек? Буфет заманбап ашқаналар тармағына баш бағыңыз. Біз сіздерді күні-түні жайлы атмосферада тосып алып, дамды тамақтарменен қуантамыз. Ал емет түнгі саат 23.00-дон таңғы саат 5-ке чейін. Барды тамағашқа 20% арзандату тартуылайбыз. Буфет сіздерді 24 жана 7 режимінде күтөбіз.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүү лицензияланган.
7: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Экарай, все что нужно покупай.
6: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 131392.
9: Экарай, натуральность выбирай.
6: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фито дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фито стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Улуттук банк социалдык тармактарда жана мессенджерлерде тарап жаткан жасалма жеңилдетилген насыя тууралуу жарнамалардан сак болууну эскертет. Башкы каржы регуляторунан билдиришкендей, алдамчылар жарандардын ишенимине кирүү үчүн банктын логотиби бар жасалма документтерди колдонушууда. Мекеме улуттук банк жеке адамдарга насыя бербей тургандыгын, акча которууну талап кылбай турганын жана кызматкерлердин күбөлүктөрүн эч качан жөнөтпөй тургандыгын баса белгилейт. Адистер шектүү учурларда банк картасын дароо бөгөттөп милицияга кайрылууну сунуштайт. Кыргызстанда 26 жана 27 июль күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Кыргыз гидромет кызматына шашылыш билдирүү билдиришкендей, катуу жааган жаңгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Буга байланыштуу жарандарга жана тиешелүү кызматтарга өзгөчө сак болуу, кооптуу аймактарда алдын ала коопсуздук чараларын күчөтүү сунушталды. Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы Сейил Бак толугу менен жаңыланат. Муниципалитеттен билдиришкендей, кала башчысы Айбек Жунушалиев көчмө жыйынын алгагында аталган эс алуу борборуна барып, анан инфраструктурасын жакшыртуу пландары менен таанышты. Шаар мэри тиешелүү кызматтарга Сейил Бакты заманбап талаптарга ылайык оңдоо жана жашылдандыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Реконструкция иштери жакынкы күндөрү башталат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакет чыгарылган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кж. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2,500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс фитнестен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Пульс Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
3: Кайда?
2: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекиткейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.
5: Дарите

күнбөймүн. Чын өзгөлөр тага бизге дайым сын. Билем айыл катары болосун тың. Өзүңдү самадым өзгөчө каладым. Түгөлүк сүйүм катары кечир кетирсин катаны. Атын эмес берсин батаны. Өзүбүзгө берсин баланы. Аракетин кылан талабын. Дүмүмү сүй бол багымды. Майы бол чыра.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
1: Апа, номаттыуда

0: Жаңылықтар сіздің борсықтарды елі ұсық болу атады.
1: Чен әлі бе?
2: Қырғызстандың ең әлі ұқчам және маңілу жаңылықтары. Жашуының борборында біз. Номад ТВ. Актуалды жаңылықтар күн сайын. Түз эфирлер 16.00, 19.00 және 22.00. Номад ТВ. Башқысын бірінші олып біл.
3: Мөлтір спа борборы. Бұл тінштық, сұлуылық, және ден сұлуқ айқалышқан өзгөчө жай. Сізде ес алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү, жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтір спа борборы. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Экарай, все что нужно покупай.
4: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
5: Экарай, натуральность выбирай.
6: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
0: Реклама на Авторадио.
6: 0